0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Ia uite unde era Pantera din Bulgaria.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, na, na.

dimineața, este cu numărul 2 din iulie 2026. O superbă dimineață de joi pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu și astăzi pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Este ora 7:04. Cu toată plăcerea și cu tot respectul și în această dimineață vă salut al dumneavoastră Corneli Kim cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani celor ce au ceva de sărbătorit, o zi

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru pentru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: am să trăiesc.
1: 7 și 11 minute, bună dimineața. Vremea creează probleme în mai multe zone din țară. Fenomenele au devenit înspăimântătoare în anumite zone. Am în față o avertizare meteorologică de cod galben, valabil până la ora 10 în această dimineață. Instabilitatea atmosferică este anunțată de către specialiști, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și Carpații meridionali și occidentali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale. Intensificări ale vântului la rafală până la 70 de km pe oră, izolat peste 80, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină, cum spuneam, de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot atinge 25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Am și o atenționare meteorologică de cod galben în față, este valabilă până mai spre seară, ora 21. Valul de căldură va persista, iar în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius. O altă avertizare meteorologică de cod galben este valabilă până mâine dimineață, la ora 10. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, până la 80 de km pe oră izolat la rafală, grindina la fel de mici și medii dimensiuni, cantitățile de apă acumulate vor tinde spre 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. Ceața nu este prezentă în peisaj în această dimineață, însă stăm bine, spun eu, destul de bine la capitolul temperaturi, cam prea ridicate, mai ales în zona litoralului. Avem 22 de grade în nord la Darabani, 19 grade în sud la Zimnicea, în est la Sulina sunt 24, în vest la Sân Nicolae Mare 21, 20 de grade la Baia Mare, la Oradea 22, Arad aceeași temperatură, Timișoara 23, la Băile Herculane 18, 21 la Drobeta, Turnu Severin. Am strâmnut și eu puțin. La Craiova 18, Bechet 20, la Râmnicu Vâlcea 18, București 20 la ambele stații, 20 la Urziceni, 21 Slobozia și Fetești, în Dobrogea 20 la Damclisi, 24 la Mahmudia pe litoral cel mai cald, 22 de grade la Mangalia, 25 Constanța și Gura Portiței, la Sfântul Gheorghe, localitatea Sfântul Gheorghe, 22 de grade Celsius, la Ploiești 20, 17 Câmpina, la Predeal 14, la Făgăraș 17, Sfântul Gheorghe 19, Sibiu 19, de asemenea Cluj și Bistrița. Este ceva mai cald la Târgu Mureș 21, la Suceava 20, 21 la Iași, 20 Bacău, Târgu Ocna, 22 Galați și Focșani. Pe vârfuri 14 grade la Iezăr, 13 la Poiana Stampei, Toplița 16, Ceahlău Toaca 14, Joseni 16, Miercurea Ciuc aceeași temperatură, Târgu Secuiesc 17, la Întorsură sunt 16 grade Celsius, 14 la Vârful Omu, la Predeal 15, la Vârful Omu 9, 14 sunt la Predeal, la Sinaia sunt 15, la Bâlea la 13, la Cuntuțar cu 11, iar în Apuseni, la Stâna de Vale 14, iar la Vlădea Sacota 1800, 12 grade Celsius. Valorile resimțite sunt altele decât cele pe care le-am prezentat, fiind înregistrate de termometre sensibil mai ridicate pe litoral. Vi le spun! Și pe acestea, după ce o ascultăm pe Georgiana Lobonț, explicându-ne cam cum arată o dragoste curată.
2: Dintr-un

Georgiana Lobons, vorbeam de valori resimțite la nivel național. Cele mai ridicate sunt pe litoral, 28 de grade la Constanța, 29 la Tulcea, 27 iată la Sulina, 28 sunt la Tulcea. La Gura Portiței 29, 24, Slobozia, Fumați 23. În zona Olteniei 23, Bechet 19, Râmnicu, Vâlcea spre Muntenia, spre mai est așa, 24 de grade la Slobozia. În zona Bucureștiului 23, la Târgoviște 17, în nordul țării destul de bine, 20 de grade la Ocna, Șugatac, 21 la Baia Mare. În vest, luni care per Timișoara, 24 de grade Celsius la Caransebeș, 21, Drobeta, Turnul Severin are parte de 23, zona de centru, reper fiind luat Clujul, 19 grade Celsius, în Bacău, care per fiind pentru zona Moldovei, 21 de grade Celsius. Și pe vârfuri este cald la această oră, destul de bine. La Călimani 12, la Ceahlău Toaca 11, 13, 15 la Miercurea Ciuc, 12 la Lăcăuți, la Sinaia, la Cota 1500 sunt deja 14 grade Celsius, la Fundata 12, 8 grade la Vârful Omul, la Bâlea Lac 12 grade în acest moment al dimineții, 7 și 21 de minute. Am și datele despre vreme în ceea ce privește evoluția acesteia pe parcursul dimineții și chiar pe parcursul zilei. O să vă spun câteva cuvinte la 7:30.

Daniel Uțiu a fost la Super Matinal, 7 și 25 de minute. Nimeni nu a murit datorită expunerii timp îndelungat la educație, spunea Robert Michael Hansel, maxima emisiunii de astăzi.

0: Super FM.
1: 7:28, 19 grade Celsius indică termometrul la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe calea București. Vântul suflă cu 7 km pe oră din sector sudic, la rafal atinge 15, calitatea aerului se încadrează în limite normale, valoarea resimțită a temperaturii este inferioară, 18 grade Celsius. Se anunță o zi cu o instabilitate mai accentuată pe la prânz, așa cumva. Și pe parcursul dimineții e posibil să plouă, vor fi și descărcări electrice. Maxima termică a zilei va fi de 26 de grade, va fi atinsă pe la ora 15 și instabilitatea scade spre după amiază. Reprizele cele mai intense pot fi în jurul orelor 12-13, nocturna va fi de 16 grade Celsius. Ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardieri și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este 7:35 de minute. Se spune că tariful mediu pentru distribuția gazelor scade de la 1 iulie, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Reglementare în domeniul energiei, pentru că avem și așa ceva. Tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final. Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Pentru aleșii noștri, nu știu. Dar, oricum, odată cu reducerea transportului, costului cu transportul la gazul metan, va scădea probabil și factura. Nu credeți că ar fi cazul să creștem prețurile pe acolo unde se produce ceva cu gaz metan, pentru că la noi tot timpul este invers. Până una alta, un euro este cotat la 5,2409, un dolar american 4,6023, un franc elvețian 5,6790, o liră sterlină 6,0966, un dirham al Emiratelor Arabe 1,2531, tendința aleuțului de a nu valora 2 bani se menține, iar nivelul de trai după ceea ce se întâmplă în primul rând în plan politic se menține și va fi la ofertă, ca de fiecare dată cu aceiași bani vom cumpăra cu aceiași bani din ce în ce mai puțin, ținând cont și de evoluția ratei inflației. 7:36 de minute, banii și averea sunt preocupări pe care unii dintre români le au, dar nu toți au și posibilitatea să-și numere banii pe care i-au. Diana la Super Matinal.

Banii și averea, Diana a fost la Super Matinal. Este 7:40 de minute, bună dimineața. Parcurgem ziua cu numărul 183 anului, au rămas până la finele lui 182. Soarele a răsărit la 5:36 și va pune la 21:04. Luna va răsări la 22:51 și va apune mâine dimineață la ora 7:34 de minute. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Blaherne, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, Sfântul Ierarh Juvenaile, Patriarhul Ierusalimului și Sfântul Ierarh Ioan Maximovici. Greco-catolicii sărbătoresc așezarea veșmântului Maicii Domnului în Blaherne, romano-catolicii pe Sfântul Bernardin Realino, preot. Sărbătoarea de astăzi aduce aminte de un eveniment petrecut în timpul împăratului Leon cel Mare, când sfântul veșmânt al Maicii Domnului a fost pus în biserica Blaherne din Constantinopol. Înainte de aceasta, doi senatori, Glavie și Candid, au plecat la Ierusalim să se închine la sfântul mormânt. După ce au ajuns la locurile de închinare, au mers prin Galileea, apoi s-au dus în Nazaret, dorind să vadă și casa unde a copilărit și trăit Mântuitorul Hristos. Peste noapte au rămas în casa unei bătrâne care deținea din familie, din generație în generație, veșmântul Preacuratei Fecioare Maria, Maica Bunului Hristos Dumnezeu. Veșmântul a fost primit după mutarea la cer a Maicii Domnului de o strămoașă acestei femei, fecioară, care l-a avut în grijă și l-a încredințat la rândul său unei alte fecioare din neam. La racla cu sfântul veșmânt al Maicii Domnului veneau bolnavi și se tămăduiau rugându-se Maicii Domnului cu toată puterea credinței lor. Cei doi au înlocuit racla cu alta asemănătoare și întorși la Constantinopol au așezat veșmântul chiar în casa lor, unde aveau un paraclis. Un timp au ținut ascuns faptul că au adus sfântul veșmânt, datorită însă mulțimii minunilor săvârșite acolo, au fost nevoiți să mărturisească mai întâi patriarhului, apoi chiar împăratului despre cele întâmplate. Veșmântul a fost luat într-un sicriu împodobit cu aur, cu argint și cu pietre scumpe și a fost dus în biserica Blaherne. S-a hotărât în acea împrejurare ca pe viitor să se prăznuiască această așezare a veșmântului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în ziua de 2 iulie. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a fost canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române pe 20 iunie 1992 pentru râvna sa într-o apărare a credinței ortodoxe, pentru marele sale virtuți și pentru numeroasele sale ctitorii, mănăstiri și biserici care împodobesc și astăzi Moldova. Ștefan cel Mare, fiul lui Bogdan al II-lea al Moldovei, a fost uns domn de Mitropolitul Teoctist al Moldovei pe 14 aprilie 1457 în urma biruinței asupra lui Petru Aron, ucigașul tatălui său. A urmat pentru Sfântul Voievod Ștefan cel Mare 47 de ani, între anii 1457 și 1504. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a plecat la ceruri într-o zi cu data de astăzi, 2 iulie 1504, într-o zi de marți, în al patrulea ceas din zi, cum precizează acoperământul său, de pe mormântul de la Putna, după ce domnise în țara Moldovei 47 de ani și 3 luni.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Este ora 7:55 de minute aproape, pe final de oră, punct cu dragă nuntă, mesaje. Am primit multe la numărul de WhatsApp 0770-938-938 și postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața! Îl salut pe Gică Giubotaru, o zi excelentă ție și familiei. Drumuri bune, gânduri bune, se îndreaptă către Liviu, aflat în trafic. Bună dimineața, Cosmin Murea din Franța. O zi binecuvântată pentru toată lumea. Mulțumesc Săliței Ciubotariu pentru gândul bun și îl întorc. Îl salut pe Ionuț Donci, pe Aurora Bălan. Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Alinuța. Bună dimineața, îmi place imaginea, este surprins și un răsărit de soare. O zi frumoasă să ai și tu. O salut și pe Elena, poate se aude cum va fi vremea pentru duminică. Ei, mai avem până atunci. Îi spun Elenei, bună dimineața. Tarciziu Mihaiță din Săcele, o zi deosebită să ai la rânduți. O salut pe Daniela, bună dimineața. Mihai din Sfântul Gheorghe, salutare Anda. Da, multă sănătate îți doresc eu și o zi ușoară. Burlacul Camelușa, te salut. O salut și pe Natalia, multe binecuvântări să avem cu toții. Bună dimineața, trimit gânduri bune și în Râșnov spre Aurica și Giugione. Bună dimineața, lăcrămioara Lolita, o zi minunată. Salut și pe Gheorghe Bulboacă, pe cele două mâini de aur, Maria Fodor, Ana Maria, doamna Mariana Fodor. Un gând bun și o zi excelentă pentru noi și pentru voi de aici din studio trimit eu. Mihai din Sfântul este prezent și pe pagina de Facebook. Gânduri bune, îi le întorc. De asemenea, același lucru spun și Sândiței. Se gândește la toți, inclusiv la aniversați. Mulțumim mult, mult de tot. O salut pe Diana Călbează, Cristina Grigore, Budașu Daniela. Salutare Petre Gal, bună dimineața Niculina Barbu, Vasilica Tănăselea, Irina Moldovan, bună dimineața. Un gând bun se îndreaptă și spre Loli Lolita, salutare Aurorei din Ghimbav. Se gândește și pe pagina de Facebook prin mesaj la toți și noi te îmbrățișăm, o zi excelentă, plătim cu aceeași monedă. O salut și pe Maria Mia, pe Pătruț Mariana, pe Valeriu Onălău, bună dimineața. Gânduri bune trimis spre Maria din Mangalia. O zi de joi frumoasă și răcoroasă la noi, plouă la Mangalia în acest moment. Bună dimineața, Marinele Ivani, mulțumesc și pentru flori și pentru gândurile bune. Mirela Popescu ne dă un sfat, nu împovăra ziua de astăzi cu greutățile zilei de ieri și nu o tulbura cu problemele zilei de mâine. Trăiește clipa! Te salut, Mirela! Bună dimineața, Marinele, îi mulțumesc pentru frezii, gânduri bune trimis și spre familia Bordeuș, Violeta și Marin. Salutare Alex Dobre, gânduri bune, îmi place imaginea, o zi frumoasă. Salut și familia Păun, Adi, Petronela și Albert din Azuga. Bună dimineața, Roxana Mariana Popov, îl salut și pe Ion din Barcan. Bună dimineața, își salută consătenii. Gânduri bune trimis și spre Nelu Bolocan.

respect, o salut, salut și cele două mâini de aur. O zi frumoasă de joi, însănătoșire bolnavilor. La mulți ani, pentru că avem de chefuit. Sănătate multă, numai bine. Semnează FM, două mâini de aur. Mulțumesc, Ana Maria Fodor. Bună dimineața, Mititelu Viorel. Tuturor ascultătorilor, o zi excelentă, un gând bun ne trimite și Maria Târchilă, o zi binecuvântată să ai și tu. Salutare, Spânu Iulian, și un gând bun pentru tine din partea mea, un tort pentru prietenii mei, pentru nuntă și botez minunat, spor la treabă, 2000 de aur. Salutare, Mihăiță Tarcizu din Săcele. Yeah.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Chim la Super FM.

0: piesă nemuritoare, te iubesc oriunde ai fi, Florinel și Ioana. Ei au avut onoarea să deschide programul muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute, ediția de astăzi, 2 iulie 2026, într-o dimineață de joi superbă, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru asta. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani aniversațiilor, mă gândesc și la cei bolnavi, la cei necăjiți, la cei din spitale, la cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță, s-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Drumuri bune conducătorilor auto, conduceți cu prudență, țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Îi salut cu tot respectul pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, mă gândesc desigur și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Iată un exemplu.
1: M-am întrebat.

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Ei, și parcă am ajuns la ora 8 și 17 minute alături de nemuritorii. Bună dimineața! La ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Se întâmplă, s-au întâmplat multe, ne interesează pentru că de foarte multe situații depinde prezentul și viitorul nostru. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a afirmat ieri că nu are nicio problemă să discute despre un acord de guvernare și a spus că l-ar semna pe loc dacă ar exista disponibilitate din partea președinților PNL, USR și USR, Ilie Bolojan și Dominic Friț. Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan cu Friț, să-l semneze și ei, tot, acum, pe loc, să voteze Bolojan guvern minoritar PSD, a spus Grindeanu, care a mai subliniat că în toată criza politică, Ilie Bolojan a fost agresorul și România victima. Întrebat ieri la Parlament dacă PSD este dispus să renunțe la anumite condiții pentru a se ajunge la o guvernare, precum autonomia asupra programului de guvernare, Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ. Evident, să știți că acel acord despre care se spunea în proporție covârșitoare a fost acceptat de toată lumea. Nu avem nicio problemă în a discuta, în a găsi punctul comun într-un acord de acest tip, a răspuns liderul PSD. El afirmând că acceptă ca partidele de dreapta să dea, nu acceptă ca partidele de dreapta să dea primele premierul. Dar de ce să vină Sigartău primul? Nu, evident că nu. Nu am acceptat. Am spus tuturor care sunt condițiile. PSD. Am dovedit flexibilitate. Alții își schimbă punctul de vedere și când își iau un angajament în fața președintelui României, cu trimitere la ce spuneam vis-a-vis de afirmația președintelui de schimbarea de atitudine a Partidului Național Liberal. Sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu PSD și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Nu am nimic comun, nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun, a explicat acesta, afirmând că un acord privind guvernarea ar fi unul șubred, însă a spus că este dispus să semneze dacă în asta stă votarea guvernului cu puteri depline. Ieri, domnul Ilie Bolojan a reacționat dur după ce Sorin Grindeanu s-a arătat dispus să semneze rotativa guvernamentală cu PNL și USR. El a respins public ofertele de alianță făcute de Sorin Grindeanu, declarând că guvernele nu se fac în emisiuni de televiziune sau podcasturi. Bolojan a subliniat că România are nevoie de un armistițiu politic stabil în Parlament pentru a adopta legile necesare PNRR și pentru a evita un blocaj financiar masiv. În general, guvernele, citesc din declarația acum, motamo, în general, guvernele nu se fac prin declarații publice, în emisiuni de televiziune sau podcasturi. Un lucru serios de care are nevoie România este să avem un guvern cât mai repede posibil, dar asta nu se poate face prin declarații care țin de retorica politică. Pentru a putea menține România pe o traiectorie stabilă din punct de vedere bugetar, una din condiții este să nu pierdem bani din PNRR. Trebuie să adoptate legi în Parlament. Dacă aceste legi nu pot fi adoptate printr-o înțelegere între partide, atunci ai nevoie de un guvern care să-și angajeze răspunderea ca abordare limită. Dacă România pierde 2-3 miliarde de euro, riscul să avem niște complicații financiare crește. În cursul zilei de astăzi, adică de ieri, președintele PSD, Grindeanu, a anunțat că ar fi de acord cu rotativa propusă de partidele de centru-dreapta cu condiția ca aceasta să înceapă cu PSD. De asemenea, liderul social-democraților a spus că nu are nimic împotriva lui Mureșan. Acum câteva minute am vorbit despre declarația domnului Grindeanu. În replică la afirmațiile lui Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan aduce în discuție problema încrederii în PSD, încredere pierdută iremediabil după ce fostul partener de coaliție nu a respectat acordul semnat în interiorul coaliției. Citez, domnul Grindeanu, față de discuția care a blocat o evoluție în stabilirea unui acord politic, are o schimbare de ton acum. Data trecută când am discutat, deci acum câteva zile, înainte de a-l desemna pe domnul Mureșan de comun acord cu USR și UDMR, a afirmat că nu acceptă decât o susținere din partea partidelor de dreapta pentru un premier PSD în persoana dânsului, ceea ce a blocat discuțiile.
Acum înțeleg că este de acord și eu cu o propunere de guverne succesive, dar asta înseamnă că prima dată solicită sprijin pentru un guvern PSD. Problema de bază pe care o avem este pierderea încrederii între partidele politice, în principal în PSD. Anul trecut am avut o situație complicată în România, în care România era într-o zonă de fundătură cu sabia suspendării fondurilor europene deasupra capului. Atunci am încheiat un protocol de coaliție, am stabilit un program acceptat de partide, inclusiv premieri în succesiune. Sorin Grindeanu a acuzat PNL că a blocat două legi din PNRR, despre care tot se vorbește. În Senat s-a întâmplat asta. Președintele PSD a declarat că Bolojane a trimis ieri un mesaj cu două zile înainte de încheierea sesiunii parlamentare referitor la șase legi care ar fi trebuit să fie adoptate de urgență pentru a îndeplini jaloanele PNRR. Patru dintre aceste legi au fost adoptate de Camera Deputaților, în timp ce două nu au trecut de Senat, a spus Grindeanu. Șeful Social-Democraților a precizat că de la vot au lipsit cine? Ilie Bolojan, Mircea Brudean și Maria Horga. El a spus că în timp ce PSD și-a respectat promisiunea de a adopta cât mai rapid legile care vizează PNRR, PNL s-a mișcat foarte încet și două dintre proiectele de lege au rămas blocate la Senat. Într-o postare publicată pe pagina sa de socializare, pe una din paginile de socializare, la scurt timp după decizia Tribunalului București de a suspenda hotărârea PNL privind convocarea Congresului, care a fost în 21 iunie, secretarul general al partidului, Robert Sigartău, a vorbit despre un atac împotriva partidului. Tribunalul București ieri a dispus suspendarea provizorie a executării și efectelor deciziei prin care PNL a convocat congresul, în cadrul căruia Ilie Bolojan a fost reconfirmat în funcția de conducere a partidului și a stabilit o nouă echipă de conducere. Robert Sigartău a anunțat într-o reacție că va folosi toate mijloacele necesare pentru a apăra PNL, voturile membrilor săi și principiile democratice. Primarul capitalei poate părăsi teritoriul României, este vorba despre domnul Ciprian Ciucu. El și-a făcut bagajele, se duce direct la plajă undeva. Primarul capitalei poate părăsi teritoriul României pentru a pleca în concediu în Portugalia pentru o perioadă de vreo 10 zile. Acesta a făcut o cerere de modificare a controlului judiciar, cerere care a fost admisă după ce a demonstrat că a cumpărat pachetul de vacanță cu o săptămână înainte de a fi plasată sub măsura preventivă. Între timp, în această dimineață, adică ieri, Ciucu a ajuns și la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar, acolo unde a făcut o declarație cumva contradictorie. Dacă inițial declarase tot la secția de poliție că nu o cunoaște pe Denis Rifai, iată că a afirmat faptul că s-a întâlnit cu aceasta în repetate rânduri. De altfel, și primarul capitalei susține că este nevinovat și mai mult decât atât că procurorii nu ar avea nici măcar probe împotriva lui. Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a executării și efectelor hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL, adoptată pe 19 iunie, prin care a fost convocat Congresul. Măsura va rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă. Acțiunea a fost deschisă în instanță în data de 18 mai, dar știrea sună cam în felul următor, lovitură pentru domnul Bolojan. Prin tribunalul a anulat provizoriu noua conducere a PNL, iar veștea momentan este din nou vicepreședinte. La noi se poate orice. Premierul demis Ilie Bolojan a făcut noi precizări despre cum se înțelege cu președintele Nicușor Dan. Liderul PNL a respins ideea că Nicușor Dan ar avea o atitudine ostilă față de el sau că ar exista un conflict personal, subliniind că interacțiunea lor s-a desfășurat în limitele unei colaborări strict instituționale. Măsurile de sprijin pentru motorină au expirat, începând cu ziua de ieri. Primul val de scumpiri s-a văzut deja la pompă. În acest sens, guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților.
Premierul de demis Ilie Bolojan și ministrul finanțelor Alexandru Nazare s-au întâlnit ieri la Palatul Victoria cu principalii operatori de pe piața carburanților pentru a discuta despre evoluțiile recente din sector și efectele acestora asupra consumatorilor și economiei, spuneam în emisiunea de ieri. Deși prețul barilului de petrol a ajuns la 72 de dolari și în toate statele Uniunii Europene și prin Europa și prin lume, prețul la pompă scade, la noi crește. Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu domnul Nazare la Palatul Victoria. Consultările au avut ca obiectiv evaluarea situației curente a pieței, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț, precum și analiza oportunității unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei. În acest context s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenții legislative în funcție de evoluția carburanților în următoarele săptămâni. El a precizat că discuțiile cu reprezentanții marilor companii petroliere vor continua în vederea analizei permanente a evoluției. Deci, ai noștri aleși ar fi avut timp, știau din timp că la 1 iulie va expira acea plafonare a prețurilor la carburanți, dar ei fiind ocupați cu ciolanul, care s-a dovedit a nu fi din latex, au trecut peste și iată că acum prețul la pompă a crescut și se încearcă dregerea busuiocului, ca să spun așa cum ar fi spus bunica. Trist, dar adevărat, compania europeană Eurocontrol a notificat Romața cu privire la instituirea unei propriri în cadrul procedurii de executare silită inițiate de Pfizer împotriva statului român. Vă aduceți aminte când spuneam, vom plăti acele 600 de milioane de euro? Iată că se întâmplă. Măsura vizează recuperarea peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro, iar autoritățile române încearcă să obțină suspendarea executării. Și nu știu de ce, înclin să cred că nu se va întâmpla asta. Eurocontrol este obligată să declare executorului în termen de 15 zile totalul sumelor deținute sau datorate României, inclusiv prin intermediul Romața, iar ulterior să indisponibilizeze sumele existente și cele care urmează să fie încasate fără efectuarea de plăți către alte părți decât beneficiarii proprii. Sursele au precizat că statul român a intrat în legătură cu Casa de Avocatură din Belgia, care a reprezentat guvernul României în cazul Micula, pentru a analiza șansele unei eventuale suspendări a executării ordinului. Cred că vă aduceți aminte despre procesul pe care statul român l-a avut cu frații Micula prin 2014, dacă nu mă înșel. România a pierdut în aprilie, în acest an, procesul cu Pfizer, legat de achiziția de vaccinuri anticovid și a fost obligată să preia toate dozele rămase și să achite integral contractul în valoare de 600 de milioane de euro, care a transmis tribunalul de la Bruxelles, dovedindu-se încă o dată că apa sâmbetei este foarte învigorată să preia această sumă și să o ducă unde și-a dus mutu iapa. România nu este singura țară care a pierdut, dar nu mă interesează nimic despre alte țări, mă interesează despre România, care a comandat atâta mari de doze de vaccinuri în ciuda numărului populației care trăiește pe plaiurile mioritice. Vom plăti 600 de milioane de euro și atât. Lăsăm vina deoparte, pentru că vinovați nu se vor găsi cu siguranță, dar România va plăti. Fiecare cetățean român este parte din această 600 de milioane de euro care se vor duce către Pfizer. Mi-aduc aminte când ministrul de la Finanțe spunea că se poartă discuții cu cei de la Pfizer să ne dea alte produse, în contravaloare. Nu mai merge. Odată ce ai semnat, așa rămâne bătut pe hârtie. Doar la noi, cum spuneam în emisiunea de ieri, încă suntem țara în care lasă că merge și așa. Nu mai merge. Este 8:31, ajunge pentru astăzi. You give me all I need, așa se numește piesa. Tușai, la Super Matinal. Vor reuși oară să vă scoată din minte toate prostiile pe care vi le-am spus? Poate că da. Poate că da.

0: Super FM.
1: 8:35 de minute date despre vreme la Brașov. În acest moment al dimineții, mercurul termometrelor indică 19 grade Celsius. Vântul suflă cu 11 km pe oră din sector estic. Valoarea resimțită este de 18 grade Celsius. Calitatea aerului este slabă. Pare să că avem probleme cu transmisia în eter. O să solicit ajutorul colegilor de la tehnic. Maxima termică a zilei se va opri la 26 de grade, va fi înregistrată la ora 15, în intervalul 12-14. Sunt șanse mari să plouă, să apară și descărcările electrice. Nocturna se va opri la 16 grade Celsius. Este 8:36 de minute, moment potrivit pentru știrile orei.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Este 8:44. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Moment poetic. Octavian Paler se află în atenția mea și în atenția dumneavoastră, sunt convins. A scris Paradoxul vremurilor noastre. Paradoxul vremurilor noastre în istorie este că avem clădiri mai mari, dar suflete mai mici. Autostrăzi mai largi, minți mai înguste. Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin. Cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Avem case mai mari, dar familii mai mici. Avem mai puține accesorii, dar mai puțin timp. Avem mai multe funcții, dar mai puțină minte. Mai multe cunoștințe, dar mai puțină judecată. Mai multe experți și totuși mai multe probleme. Mai multă medicină, dar mai puțină sănătate. Bem prea mult, fumăm prea mult, cheltuim prea nesăbuit, râdem prea puțin, conducem repede, ne enervăm prea tare, ne culcăm prea târziu, ne sculăm prea obosiți, citim prea puțin, ne uităm prea mult la televizor și ne rugăm prea rar. Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus valorile. Vorbim prea mult, iubim prea rar și urâm prea des. Am învățat cum să ne câștigăm existența, dar nu cum să ne facem o viață. Am adăugat ani vieții și nu viață anilor. Am ajuns până la lună și înapoi, dar avem probleme când trebuie să traversăm strada, să facem cunoștință cu un vecin. Am cucerit spațiul cosmic, dar nu și pe cel interior. Am făcut lucruri mai mari, dar nu și mai bune. Am curățat aerul, dar am poluat solul. Am cucerit atomul, dar nu și prejudecățile noastre. Scriem mai mult, dar învățăm mai puțin. Plănuim mai multe, dar realizăm mai puține. Am învățat să ne grăbim, dar nu să și așteptăm. Am construit mai multe calculatoare. Să deținem mai multe informații, să producă mai multe copii ca niciodată, dar comunicăm din ce în ce mai puțin. Acestea sunt vremurile fast-food-urilor și digestiei încete, oamenilor mari și caracterelor meschine, profiturilor rapide și relațiilor superficiale. Acestea sunt vremurile în care avem două venituri, dar mai multe divorțuri, case mai frumoase, dar cămine destrămate. Acestea sunt vremurile în care avem excursii rapide, scutece de unică folosință, moralitate de doi bani, aventuri de o noapte, corpuri supraponderale și pastile care ți induc orice stare de la bucurie, la liniște și la moarte. Sunt niște vremuri în care sunt prea multe vitrine, dar nimic în interior. Vremuri în care tehnologia îți poate aduce această scrisoare și în care poți decide fie să împărtășești acest punct de vedere, fie să ștergi aceste rânduri. Amintește să-ți petreci timp cu persoanele iubite, pentru că nu vor mai fi lângă tine o eternitate. Amintește-ți să spui o vorbă bună copilului care te venerează, pentru că acel copil va crește curând și va pleca de lângă tine. Amintește-ți să-l îmbrățișezi cu dragoste pe cel de lângă tine, pentru că aceasta este singura comoară pe care o poți oferi cu inima și nu te costă nimic. Amintește să spui te iubesc partenerului și persoanelor pe care le îndrăgești, dar mai ales să o spui din inimă. O sărutare, o îmbrățișare vor alina durerea atunci când sunt sincere. Amintește-ți să-i ții pe cei dragi de mână și să prețuiești acel moment, pentru că într-o zi acea persoană nu va mai fi lângă tine. Fă-ți timp să iubești, fă-ți timp să vorbești, fă-ți timp să împărtășești gândurile prețioase pe care le ai.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

plan sentimental, sinceritatea este cheia unei relații armonioase. Taur, tu ai șansa de a face ordine în planurile financiare și de a lua decizii inspirate privind cheltuielile. În familie cineva îți poate cere sprijinul, iar prezența ta va conta mai mult decât crezi. Mai spre seară ți se recomandă să-ți rezervi timp pentru relaxare. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte. Vei reuși să convingi oamenii din jur că valoarea ideilor tale sau devaloarea ideilor tale și să rezolvi rapid neînțelegerile. În dragoste, o conversație sinceră poate întări legătura cu persoana iubită. Rac, intuiția îți oferă răspunsurile pe care le cauți, nu ignora semnalele pe care le primești, mai ales în ceea ce privește relațiile personale. Profesional, este o zi favorabilă pentru organizare și planificare. Leu, energia, optimismul te ajută să atragi oameni influenți și oportunități interesante. Este posibil să primești o veste bună legată de carieră sau de un proiect personal. În plan amoros, se pare că gesturile mici vor avea un impact ceva mai mare. Fecioară, este momentul potrivit pentru a rezolva sarcinile amânate și pentru a pune ordine în activitățile zilnice. Atenția la detalii îți aduce aprecierea superiorilor. În relațiile apropiate, evită criticile excesive. Balanță, ziua favorizează întâlnirile, negocierile, colaborările. Farmecul personal se pare că te ajută să obții sprijinul de care ai nevoie, iar în plan sentimental, romantismul revine în prim plan, iar surprizele plăcute se pare că nu vor lipsi. Scorpion, ai tendința de a analiza prea multe sau prea mult fiecare situație. Uneori, deciziile rapide pot fi la fel de eficiente ca cele atent calculate. Financiar apar perspective interesante, însă este recomandat să citești cu atenție orice document. Săgetător, spiritul tău aventuros este accentuat, iar dorința de schimbare devine tot mai puternică. În dragoste, spontaneitatea aduce momente memorabile. Capricorn, responsabilitățile sunt numeroase, însă reușești să le gestionezi cu eficiență. În familie, o discuție sinceră contribuie la rezolvarea unui conflict ceva mai vechi. Vărsător, creativitatea îți oferă un avantaj în proiectele profesionale și personale. În relația de cuplu, comunicarea deschisă elimină orice neînțelegere. Și pești, sensibilitatea se pare că te ajută să înțelegi mai bine nevoile celor din jur. Este important să stabilești astăzi limitele. Din punct de vedere financiar, prudența rămâne cea mai bună alegere. La mulți ani aniversaților zilei de astăzi, un gând bun pentru toți și o zi excelentă!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Este ora 9:05. Bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea vă salută al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul într-o dimineață superbă, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Audiție plăcută!

Brisgan la Super Matinal, este 9:09. Robert Michael Hensel este cel care semnează varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Nimeni nu a murit datorită expunerii timp îndelungat la educație. Peste câteva minute revin cu informații despre vreme, o prognoză meteo cu o bătaie ceva mai lungă. Știu că vă interesează. Mândru Plai cu soare, Elena Panfiloiu la Super Matinal.

Este ora 9 și 12 minute, am pus deja mâna streașină la ochi și privesc în viitor. Ziua de mâine va fi puțin mai răcoroasă decât cea de astăzi, caracterizată prin cam aceeași instabilitate, o ploaie ocazională ce se poate transforma în furtună, descărcări electrice, 24 de grade la prânz, 15 grade nocturnă. Va ploua garantat, cel puțin așa susțin specialiștii, pe parcursul zilei de sâmbătă, 21 de grade maximă, 10 grade nocturnă. Duminică, șansele de precipitații sunt sensibil mai reduse, tot 21 de grade vor fi înregistrate la prânz, 11 grade nocturnă. În partea a doua a zilei, cerul devine mai mult senin. Câteva averse de ploaie sunt anunțate pentru începutul săptămânii viitoare, luni, în special dimineața. Șansele sunt totuși destul de reduse. Se încălzește ușor, 22 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Ziua de marți aduce cam același aspect al vremii, cu 22 de grade la prânz, 13 grade în schimb nocturnă. Vor fi averse de ploaie pe are extinse pe parcursul zilei de miercuri, a 8-a zi a lunii iulie. 20 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Fix peste o săptămână, pe 9 iulie, va ploua, garantat. 19 grade vor fi la prânz, este cea mai rece zi din intervalul pe care îl țin sub observație. 9 grade minima nocturnă, vineri, vor fi 20 de grade la prânz, 11 grade nocturnă, va ploua. În reprize de scurtă durată, predominant frumos va fi, frumoasă va fi vremea pe parcursul zilei de sâmbătă, 11 iulie. Se și încălzește de altfel, la orele prânzului maxima se va opri pe undeva pe la 24 de grade Celsius, iar nocturna nu va coborî sub 12 grade, desigur, toate Celsius. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Până una alta, mă iscălesc, am o cerneală super, super!

Este ora 9 și 18 minute. Georgiana Stănuș, tu mi-ai furat inima. Am și câteva informații din plan politic. Vă reamintesc că și maxima emisiunii de astăzi ce poartă semnătura lui Robert Michael Hensel. Nimeni nu a murit datorită expunerii timp îndelungat la educație. Orice asemănare cu realitatea n-o fi pur întâmplătoare. Săgeți și nu numai despre săgeți vorbim.

9:22, Georgiana Stănuș a fost la Super Matinal. Nici o zi fără lovituri pe direcția PSD-PNL. Cam asta este deviza principalelor partide din fosta coaliție, astfel că acestea, printre altele, se acuză reciproc de piedici puse demersurilor pentru instalarea unui nou executiv. Ieri pe la prânz, așa, liderul PSD Sorin Grindeanu a trimis săgeți în direcția omologului său de la PNL, Ilie Bolojan. Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că a luat pe persoană fizică PNL-ul, trimitere la mazilire a rebelilor din partid în siajul scandalului provocat prin desemnarea lui Adrian Veștea premier. Liderul social-democraților a făcut trimitere în acest context și la nou veniți în PNL, ajunși în rândurile liberalilor după ce intraseră în Parlament pe listele partidului condus de Diana Șoșoacă. Ilie Bolojan a dat afară liberal și a adus șoșocari. A luat pe persoană fizică PNL, a spus Sorin Grindeanu. El a adăugat că în partidul pe care îl conduce nu s-ar fi întâmplat niciodată să fie aduși oameni de o zi și să primească deja funcții, iar cei vechi să fie schimbați de la conducerea filialelor de partid. În direct la un post de televiziune, Siegfried Mureșan a subliniat încă o dată că PNL nu poate avea încredere în PSD, așa că este greu de crezut că liberalii ar putea să investească un guvern condus de social-democrați. Mureșan crede că Sorin Grindeanu și PSD ar trebui să semneze niște protocoale pentru ca PNL să poată da voturile unui asemenea guvern. De precizat e că Mureșan este propunerea de prim-ministru din partea PNL, USR și UDMR. El a spus, vom crede că Grindeanu e serios privind adoptarea măsurilor necesare țării după ce vom avea acorduri semnate. PSD este aurizat în momentul de față, este părerea domnului Mureșan. Obiectivul nostru, a spus el, este să câștigăm următoarele alegeri și să avem o majoritate curată reformatoare. Ar fi bine, domnule Mureșan, să aveți și un motiv nu pentru următoarele alegeri, să aveți, eu știu, soluții și pentru, sau obiectivul să fie și pentru situația actuală în care se află cetățeanul român. Și tot domnul Mureșan spunea că mai bine Bolojan cu prerogative limitate decât Grindeanu cu puteri depline și o majoritate la limită va avea aceeași soartă cu soarta domnului Adrian Veștea. Suspendarea președintelui, mai spune el, ar fi un asalt instituțional și ar face destul de rău României. Nu se poate să nu fi văzut pe la televizor ce s-a întâmplat pe la Bihor cu un azil. Vă mai aduceți aminte de alte situații similare în care bătrânii erau ținuți în condiții mizere, erau chinuiți și flămânzi și așa mai departe. Au apărut noi detalii în cazul azilelor groazei din Bihor, unde o grupare condusă de Viorel Pașca este acuzată că ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile, încasând pensii, indemnizații și donațiile acestora. Într-o emisiune la un post de televiziune au fost prezentate informații privind existența unor politicieni locali, PNL se spune, care ar fi avut cunoștință despre activitatea centrelor în perioada în care domnul Bolojan era primar al municipiului Oradea. În acest context se ridică întrebarea dacă Ilie Bolojan avea cunoștință despre situație. Acesta a evitat să ofere un răspuns tranșant aseară într-un interviu acordat la TVR1, precizând în schimb că autoritățile au intervenit pentru protejarea persoanelor afectate și pentru relocarea acestora în centre sigure. Am înțeles eu, nu mai continui informația, am înțeles că au fost deblocate niște fonduri de la fondul de rezervă al guvernului pentru ajutorarea bătrânilor din acel minunat aziliu, al minunat cu ghilimele de rigoare. Și faptul că patronul acestui azil, Viorel Pașca, soția acestuia și trei fii ar fi fost arestați sau reținuți, poate sună mai bine, pentru a fi cercetați în acest caz, menționându-se faptul că pe un câmp, pe undeva, ar fi fost îngropați sute. La un moment dat se vehicula chiar o cifră, 1000 sau peste 1000 de cadavre ar fi îngropate acolo.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Super FM!
5: Date despre vreme, 9 și 31 de minute, la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe calea București. Mercurul termometrelor indică 21 de grade Celsius. Valoarea resimțită este de 22 de grade. Se anunță o zi cu instabilitate mai accentuată între orele 12, 13, poate chiar și 14. Vor fi și descărcări electrice. Instabilitatea scade spre seară. La ora 21 vor fi 20 de grade max. Maxima 26 la ora 15, nocturna se va opri la 16 grade Celsius, este 9 și 32 de minute, moment potrivit pentru știri.
6: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult două luni. Proiectul Brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, trei constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
4: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93 cu 8, Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
7: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super

colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, pun cu drag în undă mesaje pe care le-am primit la 0770938938, număr de WhatsApp și postate și pe pagina noastră de Facebook. Bună dimineața, Levente, cu plăcere îi spun, o salut pe lăcrămioara Lolita, pe Elena, mulțumesc frumos, pe Ana Romonții, mulțumesc de asemenea, o zi excelentă. Trimit un gând bun și în Torino, spre lăcrămioara Borș, bună dimineața, Mirela, salut și pe Gabriel Moldoveanu. I-a plăcut lui și matinalul de astăzi, asta e ce să-i faci, mai ales ce am ascultat acum câteva minute. I-a plăcut și Tușa, You Give Me All I Need, cireașa de pe tort în această dimineață. Gânduri bune trimit spre toți cei care ne ascultă undeva departe de țară cu gândul la cei rămași acasă. Pe pagina de Facebook sunt și acolo multe mesaje. Revin cu rugămintea și astăzi, încercați ca în emisiunile matinale să vă limitați numărul postărilor la strictul necesar, pentru că nu prea îmi permite timpul să pun în undă mesajele, dar din respect pentru toți cei care au plăcerea să posteze, citesc în numele, mulțumindu-le, și dacă într-un mesaj apare un gând bun, într-o zi aniversară, se va face auzit mesajul respectiv. Mulțumesc, Floarea, gând la gând cu bucurie, ziua uitării astăzi, spune ea. Nu uităm, da, sunt lucruri pe care nu le putem uita. Bănuiesc că a fost bună și cafeaua alături de condimentele ce s-au făcut auzite. Salut pe Mitru Sorinel Bârsei, Tina Popovici, Iulia Popa, Șervan Petronela, mulțumesc. De asemenea, Luminița Seciu. Un gând bun se îndreaptă și spre Anda Aurelia Dobrin. O zi excelentă, sănătate, pentru că este mai bună decât toate și Doamne ajută. Nicu Nicolae, te salut. Fănuța Gherasim, mulțumesc pentru ceea ce văd. Bună dimineața, Elena Sanda din Rucăr Argeș, o zi excelentă pentru tine și pentru familia ta. Salutare, Elena Ciobanu, bună dimineața, Anita Bedners, Spătăroiu, Cristina, te salut cu drag, salut familia Micu, semnează doamna Vasilica. Cătălin Iongal, bună dimineața, îl salut și pe Gheorghe Bulboacă și astăzi cu un gând bun la adresa noastră a tuturor. Și noi ne gândim la tine și la familia ta, Gheorghe. Eu te salut și îți doresc numai bine. Mulțumesc pentru conținutul mesajului Găbiței Voroneanu, o zi cu belșug și cu de toate și cu sănătate. Bună dimineața, Alexandra Bălan, Camelușa Burlacu, Tina Coșuleț, mulțumesc și astăzi Ioanei Negoiță din București pentru gândurile bune și pentru tot. Liliana Maria Crețescu, te salut. Trandafir Flori Malancuș, bună dimineața. Este nume nou pentru emisiunea de dimineață. Bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal. O zi bună ție și familiei. O salut pe Doina Moldovan, pe Erica Ariciuc. Bună dimineața, Virgil Șerban, Laura Luiza Dumitra, Ionel Prasniciuc, te salut și îți doresc numai bine. Lungunicu, bună dimineața. Claudio PTM, super emisiune. Da, este pentru mine mesajul. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, te salut, Claudio. Mariana Căițeanu, bună dimineața. Gheorghe Petcu, te salut cu drag. O zi minunată ție și ascultătorilor. Bună dimineața. Zinica Buleu, îi plătesc cu aceeași monedă lui Ionuț Gherghescu și mulțumesc pentru conținutul mesajului, mai ales pentru ultima parte a acestuia. Maria Elena Bârgoanu, o zi frumoasă să avem cu toții. Bună dimineața matinalilor, semnează Gabi Vlad. Mulțumesc pentru aprecieri. O salut și pe Rodica Răuțu din Întorsură, dacă nu mă înșel. Acolo în Crasna, am văzut eu o fotografie și chiar cu sunet într-o postare în Crasna, pe lângă sau în Întorsura Buzăului, se ascultă Super FM într-o boxă minunată cu niște beculețe colorate. Vă salut, dragilor, și vă doresc numai bine. Bună dimineața! O zi binecuvântată pentru toți, ne reauzim sănătoși mâine, Gabi. Dori Dori, te salut, bună dimineața, Stanca Chetreanu, Mariana Șerban. O zi minunată, Camelia Mihaela Alecu, o salut pe Alina Diniță, Elena Vitoreanu, Virgil din Întorsura Buzăului, Romunțiana, Vișa Bașa, Tatu Cătălin, o zi minunată, Cătălin. Vă salut pe toți cei care ne ascultați și pe litoral. Iată, au mai apărut două mesaje la numărul de WhatsApp. Da, salutare și numai bine, Maricel Panainte, mulțumesc, Maricel, pentru minunata poză cu Clivia.
Predau ștafeta colegei mele Claudia Popa. Urmează Chef de Viață, preț de 4 ore, urmând ca de la ora 14 Frâielești să fie preluate de Adi Grecu, pentru ca după amiaza să vă fie la înălțime, exact cum îmi place mie să spun, la altitudinea de 624 de metri. Bună dimineața, Daniela Lăcrămioara, Avram, Eftimie, Maria, bună dimineața, gânduri bune. Dacă tu spui, eu te cred. Mă refer la o parte din conținutul mesajului. Mulțumesc mult! Salutare, Gabriela Beldeanu, și cam atât pentru astăzi. A fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat Super Matinalul. Sper să vă placă amestecul de condimente pe care l-ascultați până la ora 10. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu, și încă ceva. Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete! Super muzică, super DJ, super atmosferă!

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Chef de viață la Super FM. Ziua de azi va fi așa și așa în privința vremii, adică o să mai avem grade destule în termometre cât să simțim că am intrat în luna lui cuptor, dar după ploaia vijelioasă de aseară, ce s-a prelungit destul de mult în noapte, atmosfera a devenit oarecum mai respirabilă și se anunță și astăzi încrâncenări ale vremii cu vijelii și ploi cu bulbuci. Mă rog, ca vara, că acum e timpul ei și vară mai înseamnă uneori și precipitații cu stropi imensi și cu tunete și fulgere. Dar noi ne păstrăm astăzi în suflete soarele strălucitor, indiferent de vreme, și nu abandonăm nici de cum atmosfera proaspăt instaurată de ieri, cea de vacanță, că tot se spune că se vede în zare perioada concediilor. Așadar să aveți o zi de joi grozavă, frumoasă, reușită și cu împliniri nenumărate. Sunt Claudia Popa și vă doresc să vă meargă totul din plin și astăzi să aveți motive de mulțumire și bucurie. Dați toți tare, tare, Super FM! Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine special pentru voi. Dan Ciotoi și generic dragostea. Vă spuneam eu ieri, exact pe final de emisiune, că transmit felicitări călduroase spre absolvenții de școală generală care au încheiat socotelile cu primul examen însemnat al vieților. Felicitări pentru rezultatele obținute la evaluarea națională. S-au publicat notele cu o zi în avans, iar adolescenții și-au aflat încă de ieri rezultatele care vor conta enorm pentru înscrierea în liceu. Doar două note de 10 au fost în județul Brașov și nicio medie de 10 curat. Ministrul Educației a publicat cu o zi în avans rezultatele la evaluarea națională. În județul Brașov nu s-a consemnat nicio medie de 10, în schimb sunt două medii de 9,95, una la Colegiul Național Andrei Șaguna și una la Colegiul de Științe Grigore Antipa. Este vorba despre doi candidați, unul a luat 10 la română și 9,90 la matematică, iar celălalt a luat 9,90 la română și 10 la matematică, doi copii foarte buni, un băiat și o fată. Următoarele două medii sunt de 9,87, una de la școala gimnazială numărul 6, iar cea de-a doua de la Colegiul Național Unirea. A cincea medie de pe podium este 9,86. La polul opus sunt doi candidați cu nota 1 curat, ambii provin de la școala gimnazială din Zizin. În altă ordine de idei, sunt 4.446 de candidați care au medii la evaluarea națională cuprinsă între 9,95 și 1. Din păcate, 132 de candidați au fost absenți. Trebuie precizat că în următoarele zile, candidații nemulțumiți de notele obținute pot face contestații care vor fi soluționate ulterior, iar rezultatele finale vor fi anunțate în 8 iulie. Apoi, în 9 iulie, va fi publicată ierarhia județeană a absolvenților de clasa a 8-a din județul Brașov, care va sta la baza admiterii în liceu. Concret, mediile de admitere la liceele din județul Brașov vor fi mai mici în 2026, dar bătălia va fi tot pe intervalul 9-50-8. Asta pentru că au fost rezultate mai slabe la evaluarea națională în acest an față de 2025, concret 80,27% dintre candidați au obținut medii peste 5 la testarea națională, cu aproape 5% mai puțin față de anul trecut, când procentul absolvenților cu medii peste 5 a fost de 84,5%. Rezultatele obținute de absolvenții de gimnaziu de anul acesta la evaluarea națională în valoare absolută în județul Brașov sunt inferioare celor de anul trecut. Motivul principal invocat a fost subiectul de la matematică, subiect considerat de profesorii de specialitate mai dificil decât cel de anul trecut, a explicat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean Brașov. Rezultatele din acest an vor modifica normal și calculele pentru admitere, pentru că se va intra la liceu cu medii ușor mai mici față de anul trecut, cel puțin așa arată acum situația după afișarea rezultatelor inițiale la evaluarea națională, însă bătălia pe un loc la liceu bun se va da totuși la mediile cuprinse între 9,50 și 8. Practic, sunt peste 500 de candidați cu medii între 9,95 și 9, dar și peste 1000 de candidați cu medii între 8,99 și 8. Numărul mediilor între 8 și 9,95 din acest an în județul Brașov este mai mic decât cel de anul trecut, cu aproape 7%. Consecința acestei diferențe va fi valoarea ultimei medii de admitere în clasa a noua, care va fi cel mai probabil mai mic anul acesta față de anul trecut, la clasele la care mediile de admitere au fost mai mari în anii precedenți, au explicat reprezentanții Inspectoratului Județean Brașov Școlar, Ca exemplu, un candidat cu media de admitere 9, curat anul acesta, se situează pe un loc aproximativ 550 la nivel județean. Cu aceeași medie, anul trecut ar fi ocupat un loc în jurul poziției 670. Dar haide că trebuie să spunem și despre lucrurile bune, nu numai despre lucrurile așa ușor mai rele, că nu sunt lucruri rele să ai medie peste 9, să nu ai 10 curat. Eu zic că e ceva wow. Trebuie să vă spun ceva important. Două colegii naționale din Brașov sunt în top 10 pe țară cu cele mai bune rezultate la evaluarea națională, așa că față de ceea ce s-a întâmplat în țară, Brașovul nostru stă super bine. Pe primul loc în topul României sunt elevii Colegiului Național Andrei Șaguna din Brașov și cei ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București, care au obținut media 9,48, cea mai bună din țară la evaluarea națională 2026, așadar Andrei Șaguna pe primul loc pe țară. Tot din Brașov, Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă este pe locul 10 cu media 9,37, ceea ce spun eu că e extraordinar de bine. Felicitări elevilor! 6 unități școlare din județ nu stau deloc bine după rezultatele publicate. Primele 3 locuri în ierarhia unităților școlare sunt ocupate de Colegiul Național Andrei Șaguna, liceu care are și clase de școală generală, Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, asemenea, are și clase de gimnaziu, dar și clase de liceu, și Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil Brașov, care are și gimnaziu și liceu. La polul opus se situează școlile gimnaziale Ticuș, 4 Făgăraș și Liceul Tehnologic Aurel Vijoli din Făgăraș, cu cele mai slabe rezultate. Din păcate, 6 unități școlare din județ vor intra în analiza Inspectoratului Școlar Județean Brașov anul viitor. Asta pentru că la acestea nici un absolvent nu a reușit să obțină minimum media 5 la evaluarea națională. Consider eu că e grav, chiar foarte grav. Candidații nemulțumiți de medii își pot vizualiza lucrările și pot face contestații până în 3 iulie, inclusiv așadar contestații se mai pot depune azi și mâine. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi comunicate în 8 iulie. A doua zi, 9 iulie, Inspectoratul Școlar va publica ierarhia județeană a absolvenților de clasa a 8-a, clasament care îi poate ajuta pe părinți și pe elevi să calculeze șansele de a intra în anumite clase. Sfatul Inspectoratului Școlar Județean pentru absolvenți rămâne același: completați cât mai multe opțiuni pe fișa de înscriere la liceu, altfel riscați să nu fiți repartizați, deși poate aveți o medie de peste 8 sau chiar 9. Știm cu toții, media finală de la evaluarea națională reprezintă media de admitere pentru repartizarea în clasa a 9-a. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind în ordine media anilor de gimnaziu și apoi nota de la proba de la română, dacă mai e cazul, nota de la proba de matematică la evaluarea națională, nota la proba de limba maternă. Absolvenții de gimnaziu care au studiat în limbile minorităților naționale pot alege ca la calcularea mediei de admitere să nu fie luat în calcul rezultatul la proba de limba și literatura maternă. În acest caz, acești absolvenți vor putea opta la repartiția în clasa a 9-a doar pentru locurile la clasele cu predare în limba română. Închei cu felicitări pentru toți copiii ce au trecut prin aceste încercări și cei care nu au reușit să obțină chiar cât au dorit, fruntea sus. Uneori lucrurile se așează așa cum trebuie și în viață nimic nu e întâmplător. Pentru toți, multă, multă atenție și apoi baftă la repartizarea la liceu. Să obțineți un loc dorit care să vă deschidă ușile spre o viață viitoare minunată, viața de liceeni. Felicitări și multă, multă baftă vă dorim!
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Felicitări pentru toți copiii, pentru rezultatele obținute și să urmeze niște ani grozavi de liceu. Baftă pe mai departe! E, și după ce terminați cu emoțiile privind repartizarea la liceu, să vină și pentru voi o vacanță minunată și bine meritată! A început Magistera Festival, o manifestare care reunește 10 recitaluri în locuri emblematice din oraș. Magistera Festival, care a și debutat marți seara, este la prima ediție și ne propune în următoarele două săptămâni un concept care combină partea de academie, ce cuprinde cursuri zilnice de măiestrie instrumentală și muzică de cameră, cu partea de festival. Profesorii și participanții la cursuri vor avea în total 10 recitaluri, ce vor fi susținute în locații emblematice ale Brașovului, cum ar fi la Filarmonica Brașov, Sala Patria, Casa Mureșenilor, Centrul Multicultural al Universității Transilvania, Sala Auditorium, din noua clădire a Facultății de Muzică, Liceul de Muzică Tudor Ciortea, Biserica Franciscană, Sfântul Ioan și Sala Studio 181 din clădirea Rectoratului. După evenimentul din 30 iunie, în care au cântat profesorii așa ca un fel de demo, recitalul de deseară, 2 iulie, de la ora 18, de la Biserica Franciscană, Sfântul Ioan va deschide seria de concerte a tinerilor muzicieni participanți, elevi și studenți din Brazilia, China, Canada, România, Liban și Polonia. După seria serioasă de concerte, duminică pe 12 iulie de la ora 15, Sala Patria va găzdui concertul de gală, în cadrul căruia vor putea fi ascultați toți participanții. O să-i vedem pe absolut toți. Dar până atunci, mult mai este până la gală. Iată care este agenda următoarelor evenimente și locurile de desfășurare. Așa cum vă spuneam, astăzi, 2 iulie, de la ora 18, la Biserica Franciscană Sfântul Ioan Botezătorul, va avea loc un recital internațional al studenților. Va urma o manifestare asemănătoare vineri, pe 3 iulie, de la ora 18, la Liceul de Muzică Tudor Ciortea, tot cu studenți care își vor demonstra măiestria. Sâmbătă, pe 4 iulie, de la ora 17, priceperea concurenților va putea fi descoperită la Sala Studio 181, așa cum vă spuneam, la Rectorat. Urmează duminică, pe 5 iulie, de la ora 19, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania, un recital al profesorilor. Iar despre evenimentele de săptămâna viitoare vă voi mai povesti eu la timpul potrivit. Ce reținem, a început Magistera Festival, un eveniment aflat la prima ediție, care ne propune un concept care combină partea de academie, cuprinzând cursuri zilnice de măiestrie instrumentală și muzică de cameră pentru studenții din o mulțime de țări, cu partea de festival, cu reprezentații superbe internaționale pentru public.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: una dintre cele mai iubite piese ale momentului. Kira și Artur, Leacul Inimii. Când faci un bine, uită imediat. Când ți se face un bine, nu uita niciodată. Amintirile îndulcesc viața, dar uitarea o face suportabilă. Câteodată ceea ce poate părea un defect poate să aducă paradoxal mângâiere. Uitarea e uneori suprema mângâiere a tuturor, și buni și răi. Uitarea este mecanismul prin care mintea economisește energie și inimile se pot liniști după lovituri. Numai că trebuie să distingem clar între resetarea sănătoasă și ștergerea neglijentă a amănuntelor. Uneori uiți ca să poți ierta, alteori trebuie să-ți amintești ca să pui granițe. Practica înțeleaptă oscilează între aceste două mișcări. În epoca supra-solicitării cu informație, uitarea devine selecție. Ceea ce nu aprofundezi, nu revizuiești sau pur și simplu nu rezonează cu tine, dispare. Așadar, construiește-ți ritualuri ale memoriei astfel încât tu să poți fi liniștit, împăcat cu tine și cu ceilalți, minții tale să-i fie bine, iar sufletul să îți poată rămâne deschis. Să aveți o zi senină și frumoasă de vară, cu aer de vacanță, cu soare, afară și în inimă, cu momente deosebite, cu bucurie, strălucire și culoare vă doresc. Trecem prin prima joi din iulie, voioși, cu chef de viață, și vă doresc ca și această zi să fie cu susținere financiară, ca să fie din destul pentru toate cheltuielile și pentru toate planurile. Urmează acum la Super FM cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, joi 2 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 60 de bani, iar un gram de aur costă 589 de lei și 57 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub o avertizare dublă, cod galben. Avem un cod galben de caniculă și totodată un cod galben de furtuni. În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, vom avea și perioade cu soare, dar și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete și fulgere. Se anunță o maximă termică de 27 de grade, noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 16 grade. Soarele va apune la ora 21:10. Minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 38 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 22 de grade Celsius, avem cer înorat, atmosferă mohorâtă și vântul suflă destul de alert. Totuși, atmosfera e înăbușitoare afară. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardieri și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare. Nu are pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

un colaj de șoferie ca să aibă toți participanții la trafic care se află pe recepție drumuri bune, să aibă energie pozitivă, un imbold de a merge mai departe. Aveți grijă de voi să ajungeți cu bine la destinație voioși. Iar pentru șoferii de meserie, vă dorim din tot sufletul serviciu ușor și o tură lipsită de probleme. Astăzi avem o sărbătoare ortodoxă, așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne, pomenită în calendarul creștin-ortodox în ziua de 2 iulie. Privește un eveniment petrecut în timpul împăratului Leon cel Mare, când sfântul veșmânt al Maicii Domnului a fost adus în biserica Vlaherne din Constantinopol. Înainte de aceasta, doi senatori au plecat la Ierusalim să se închine la sfântul mormânt. După ce au ajuns la locurile de închinare, au mers prin Galileea, după care s-au întors în Nazaret, dorind să vadă și casa unde a copilărit și a trăit Mântuitorul Hristos. Peste noapte au rămas în casa unei bătrâne care deținea din familie, din generație în generație, veșmântul preacuratei Fecioara Maria, Maica lui Hristos, Dumnezeul. Veșmântul a fost primit după mutarea la cer a Maicii Domnului de către o strămoașă a acestei femei, Fecioară, care l-a avut în grija sa și l-a încredințat la rândul său unei alte fecioare din neam. La racla cu sfântul veșmânt al Maicii Domnului veneau bolnavii și se tămăduiau rugându-se Maicii Domnului cu toată puterea credinței lor. Cei doi au înlocuit racla cu alta asemănătoare și întorși la Constantinopol, au așezat veșmântul chiar în casa lor, unde aveau un paraclis. Un timp au ținut ascuns faptul că au adus sfântul veșmânt, datorită însă mulțimii minunilor săvârșite acolo, au fost nevoiți să mărturisească mai întâi patriarhului, apoi chiar împăratului despre cele întâmplate. Veșmântul a fost luat într-un sicriu împodobit cu aur, cu argint și cu pietre scumpe și a fost dus în biserica Vlaherne. S-a hotărât în acea împrejurare ca pe viitor să se prăznuiască punerea veșmântului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în ziua de 2 iulie. Biserica Vlaherne era situată în apropierea țărmului Cornului de Aur, în afara zidurilor orașului Constantinopol. Pentru a fi protejată, a fost construit un zid de apărare în jurul ei. Asemenea catedralei Sfântei Sofia, această biserică a fost un centru al ortodoxiei. Acolo, în fiecare vineri, se oficia priveghiere de toată noaptea în cinstea icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. Așadar, acest lucru a fost cu așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne.

0: Dacă auziți despre sărbătoarea asta, să știți despre ce e vorba. Și mai avem o semnificație a zilei de 2 iulie. A plecat dintre români sus, la ceruri, Ștefan cel Mare. Sfântul voievod Ștefan cel Mare a fost canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române la 20 iunie 1992 pentru râvna sa într-o apărare a credinței ortodoxe, pentru marile sale vitejii și pentru numeroasele sale ctitorii, mănăstiri și biserici care împodobesc și astăzi Moldova. Ștefan cel Mare, fiul lui Bogdan al II-lea al Moldovei, a fost uns domn de către mitropolitul Teoctist al Moldovei la 14 aprilie 1457 în urma biruinței repurtate asupra lui Petru Aron. Cronicile au făcut din el figura centrală a vechii istorii a Moldovei, socotindu-l apărătorul pământesc strămoșesc în fața primejdiei tot mai amenințătoare a semilunei. Cei 47 de domnie desfășurați între anii 1457 și 1504 n-au fost altceva decât o perioadă de eforturi pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței țării sale. Au fost 47 de ani de domnie plini și zbuciumați. Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt era foarte credincios, așa că a ridicat numeroase mănăstiri și biserici de mir, în total 44 de biserici și mănăstiri, înzestrând și renovând altele, susținând o ferventă activitate cărturărească în lăcașurile de cult ale țării. Principalele mănăstiri ridicate de înaintașii săi în scaun și-au continuat existența primind felurite danii, cum li se spunea în acele vremuri, donații sau subvențiilor din partea Sfântului Voievod Ștefan. La multe dintre ele a ridicat construcții noi, ori le-a refăcut pe cele existente. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a plecat din această lume la 2 iulie 1504, într-o zi de marți, în al patrulea ceas din zi, cum precizează acoperământul său de mormânt de la Mănăstirea Putna, după ce domnise în țara Moldovei 47 de ani și 3 luni. Așadar, sărbătorim astăzi 522 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare. La Putna-i tăcere, la Putna-i durere, acolo zace Ștefan Domnul, ce și-a meritat somnul, de mult nu mai este printre noi, a dus doar lupte în toi, așa viteaz nu s-a aflat din cer a fost încoronat. La domnie când a venit, poporul întreg l-a îndrăgit, a păzit al său hotar, nu pierdea timp în zadar, iar când suflarea și-a dat, țara negru s-a îmbrăcat, mult poporul l-a bocit, căci din suflet l-au iubit. Orice ram atunci plângea și câmpia văicărea, marea valuri mari făcea și din cer ploaie cădea. La Putna-i tăcere, la Putna-i durere, acolo odihnește Domnul și dă roade pomnul. Pomul. Ceea ce pot să vă spun e că la Putna astăzi chiar nu o să fie tăcere, pentru că la Putna au loc astăzi, pe 2 iulie, ample manifestări religioase și laice dedicate Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și zilei comunei Putna. Or să fie o mulțime de slujbe, tot felul de evenimente comemorative, tot felul de alocuțiuni, dar după ce o să fie partea bisericească cea înălțătoare, o să se mute totul la scena amplasată în localitatea Putna, începând cu ora 15, și vor fi spectacole și vor fi concerte, invitați speciali Alexandru Pop, Jean de la Craiova și Dan Ciotoi. O să ascultăm și noi întâi o piesă cu Maria, ca să ne aducem aminte de veșmântul Născătoarei de Dumnezeu despre care am povestit, și apoi o să ascultăm puțin Dan Ciotoi, ca să ne ducem cu gândul la festivitățile de la Putna.
1: Super FM, un radio pe bune.

Cel mai mult la Super FM ne face plăcere să transmitem urări călduroase și să le încălzim sufletelul aniversaților scumpi cu urări, cu energie pozitivă și cu tot felul de lucruri frumoase. Am de adresat un mare, mare la mulți ani pentru domnul Vasile Marcu. Domnul Vasile Marcu, astăzi este o zi importantă și frumoasă pentru dumneavoastră. Echipa Super FM vă urează cu această ocazie însemnată să aveți sănătate, că e mai bună decât toate celelalte, și să aveți parte în fiecare zi și în fiecare an de fericire. Drumul vieții să vă fie presărat cu bucurii, cu împliniri pe toate planurile, să aveți mereu norocul de partea dumneavoastră, să fiți mereu optimiști și cu zâmbetul pe buze. Dorințele să vi se îndeplinească, iar lângă dumneavoastră să-i aveți mereu pe cei dragi sufletului. Vă urăm să aveți parte de tot binele din lume. Trimitem spre domnul Vasile Marcu din Afumați, Ilfov, un gând frumos în zi mare și însemnată, ca să vă însoțească și să vă spună că viața e frumoasă. Chiar și atunci când obstacole vă mai ies în cale, ele încearcă să vă determine să vedeți cât de frumos răsare soarele, cât de puternic sunteți și de cât de frumoasă este viața. Pe linia subțire dintre ieri și mâine se desfășoară un moment victorios ziua de azi. Și dacă viața este doar un joc cu timpul, vă dorim să reușiți să cuceriți acest timp, să-l faceți util și de neuitat. De ziua dumneavoastră vă dorim din inimă lumină în suflet, împliniri și fericire. La mulți ani fericiți și sănătoși alături de cei dragi. Felicitări calde trimise cu respect și drag de echipa Super FM. Așadar, pentru domnul Vasile Marcu din Afumați, din Ilfov, la mulți ani, spor de bani, o viață grozavă și multe, multe împliniri!

La mulți ani, domnul Vasile Marcus! Aveți tot ce poate fi mai bun, viitorul să vă încânte cu satisfacții la tot pasul. La mulți ani cu bucurie! Avem, desigur, sărbătoriți super importanți și în a doua zi din luna iulie, așa că le urăm din inimă la mulți ani să vă fie viața minunată, să nu dați niciodată de greu, să vă fie deschise larg căile spre fericire, să fiți iubiți, bogați, sănătoși, mulțumiți și împăcați. La mulți ani și tot ce e mai bun de acum încolo să vină pentru voi. Și să fie un mare și călduros la mulți ani din partea echipei Super FM pentru doamna Ioana Bozga, o artistă minunată pe care noi o iubim, o apreciem, o stimăm. Doamna Ioana Bozga, să aveți tot ce poate fi mai bun, faimă, foarte mulți fani, să fiți iubită tare, ascultată mereu, iar în viața personală să aveți parte de mulțumire, să duceți un trai ca în povești alături de domnul Giovanni, pe care îl pup cu mare drag. Doamna Ioana Bozga, la mulți ani, faimă, realizări pe plan artistic și satisfacții în viața personală, să aveți sănătate, să fiți la fel de frumoasă și să ne încântați mult, mult de acum încolo. La mulți ani cu bucurie! La mulți ani pentru domnul Vasile Marcu din Afumați, din Ilfov, sănătate, prosperitate, tot ce e mai bun. Pentru doamna Ioana Bozga, cu ocazia zilei de naștere, multă, multă sănătate, cu multe bucurii și fericire în compania familiei și a celor dragi. Un călduros la mulți ani fericiți, cu stimă și mult respect, semnează Mihai și Emilia și o postare extraordinar de frumoasă, personalizată, cu doamna Ioana Bozga înconjurată de tot felul de flori grozave și este o floare între acele flori, e tort minunat, e șampanie în postarea personalizată, sunt cupe de șampanie închinate în cinstea sărbătoritei și bani din belșug. Doamna Ioana Bozga, la mulți ani fericiți, să aveți tot ce poate fi mai bun, iată urări calde de la dragii noștri super ascultători, dar și de la echipa Super FM. Bună, Claudia! Eu, Maria Elena Bârgăoanu, am o rugăminte, Claudița. Azi am o sărbătorită, este vorba despre Mariana Georgiana Delia, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. La mulți ani, sănătoși, urarea vine de la un om drag. Mulțumesc, Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea! Să fie pentru Georgiana Delia, cu mare, mare căldură, la mulți ani, dorim fericire, împliniri. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, o felicităm pe doamna Mariana Georgiana Delia și îi dorim ca viața să-i fie încărcată de mari satisfacții. Claudița, și într-o dată de 2 iulie am însărbătorit ce țin să-l felicit, deoarece a văzut lumina zilei într-o dată de 2 iulie și îl am și eu sărbătorit pe nașul meu de cununie, dar și nașul copiilor mei. El locuiește în capitală. Nașul meu se numește Zamfir Marinescu și astăzi, când la buchetul vieții mai adaugă încă o floare fină din Brașov, floricica și copiii îi urează la mulți ani să fie sănătos și să-l sărbătorim și peste 50 de ani. La mulți ani, nașule! Și Claudița, poate găsești la tine o piesă specială pentru nașul meu, Sile, așa cum îl știe lumea. Aniversare frumoasă, nașule! Cu drag și considerație vă urează familia Cristian, integrală din Brașov. Și șampanie cu pe pline, flori, urări calde de la mulți ani, domnul Zamfir Marinescu, domnul Sile, la mulți ani vă urează și echipa Super FM, să vină de acum încolo o perioadă grozavă a vieții, fără griji, cu satisfacții, cu mulțumire sufletească, cu sănătate, la mulți ani cu bucurie. Claudița, tot într-o dată de 2 iulie, este sărbătorită și artista din Moisei, doamna Ioana Bozga, și astăzi, când la buchetul vieții mai adaugă încă o floare, floricica îi urează la mulți ani, sănătate, fericire și multe, multe împliniri alături de familia frumoasă.
să cânte și să ne încânte cu melodii măcar 100 de ani. La mulți ani, stimată doamnă, și tot astăzi un micuț este aniversat. Știu că bunica era foarte mândră de el. Dacă mai era în viață, astăzi s-ar fi bucurat de realizările lui. Astăzi, avarvarei Ștefan Lucian împlinește primul anișor. La mulți ani, Lucian, astăzi este despre tine. Îți doresc să fii sănătos, să crești mare și frumos, să ai o copilărie fericită și toți cei dragi să te iubească. Bunica te veghează de acolo de sus. Peste câteva zile ar fi fost și ziua ei, pe 7 iulie. Aniversare frumoasă, doamna Ioana Bozga și Ștefan Lucian. Cu drag vă urează floarea la mulți ani și a adăugat floricica ceva personalizat, super frumos pentru sărbătoriți. Să ai noroc și fericire, să ai parte de iubire, să faci tot ce-ți dorești, să iubești și să trăiești. Multe bucurii în viață, să ai zâmbete pe față, la mulți ani și multe, multe flori frumoase pentru aniversați. La mulți ani, doamna Ioana Bozga, să aveți o viață ca în povești și la mulți ani pentru Ștefan Lucian a Varvarei. La mulți ani, Ștefan Lucian, să ai tot ceea ce este mai bun. Wow, primul anișor, să iei de pe tăviță când ți se va tăia moțul, ceva care să prevestească un destin de mare învingător, să ajungi un om foarte important, însemnat și toată familia să fie mândră de tine. La mulți ani, Ștefan Lucian a Varvarei. La mulți ani pentru toți aniversații. E o zi a săptămânii în care clar nu e vreme de stat. Vă doresc să fiți fresh, să găsiți energie din plin pentru tot ce i-ați de făcut și să vă păstrați starea de spirit super. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Și acum să cântăm muzica pentru sărbătoriți. Doamna Ioana Bozga, chiar sărbătorita de astăzi, cântă și ne încântă. La mulți ani cu bucurie!

0: Trăiți 100 de ani și toți să fie foarte fericiți. La mulți ani, doamna Ioana Bozga, să fiți tare, tare fericiți alături de domnul Giovanni. Ploile torențiale, vijeliile și grindina pun stăpânire pe aproape toată țara. Vom avea parte de așa ceva în majoritatea regiunilor, spun specialiștii ANM. Românii vor avea parte de o zi de iulie cu vreme schimbătoare. Se anunță instabilitate atmosferică în toate regiunile, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în timp ce în nordul țării canicula își va face încă simțită prezența. Sunt instituite deopotrivă o mulțime de coduri colorate și de caniculă, dar și de furtună, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. În cursul zilei vor fi perioade cu norări accentuate și averse torențiale, însoțite de frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge în general viteze de 50-70 de km pe oră, iar izolat vor depăși 80 de km pe oră. În unele zone este posibilă și căderea de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte de timp sau prin acumulare la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar local pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, existând risc de acumulări importante de apă. În același timp, în Maramureș, Transilvania și nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii iulie. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul țării, valorile termice vor scădea ușor și se vor apropia de cele specifice perioadei din an în care ne aflăm. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 25 de grade în zonele de deal ale Olteniei și 34 de grade în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce minimele se vor situa la noapte între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte se mai răcorește puțin, vin alte serii de averse cu descărcări electrice și se pot forma vijelii puternice. Este posibil să cadă și grindină, iar cantitățile de apă depășesc 30 de litri pe metru pătrat. Vremea rămâne instabilă și vineri, când sunt anunțate alte averse abundente, se intensifică vântul, iar temperaturile continuă să scadă. Astăzi vor fi maxime de 21 de grade la Predeala, Zuga și Bușteni, 22 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 22 de grade la Timișul de Sus, 23 de grade la Pârâul Rece, 24 de grade la Bâlea Lac, 24 de grade la Măieciu și 22 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 21 de grade în Poiana Brașov și 22 de grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral găsim vreme agitată, o să plouă din când în când și vântul o să sufle cu putere, dar vor fi și perioade cu soare. Maximele se opresc astăzi la 29 de grade, iar în apă vor fi în jur de 26 de grade, e super bine. Ziua de mâine aduce tot atmosferă instabilă pe litoral, mai multe reprize de ploaie, în special după orele amiezii, și maxime de până la 30 de grade. Sâmbătă se mai răcorește și vor fi cel mult 26 de grade atât pe plajă cât și în apă. O să plouă din când în când, iar vântul o să bată destul de tare. Duminică, litoralul scapă de ploi, se mai încălzește puțin, dar vântul devine destul de insistent pe parcursul zilei. Vor fi 28 de grade în aer și 26 de grade în apă. O să revin cu prognoza Brașovului nostru. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

pășim prin a doua jumătate a anului, odată ce am intrat în a doua lună a verii, vă doresc să vi se întâmple doar din cele bune, iar vara aceasta să fie una fără griji și fără stres, luna lui cuptor să topească prin fierbințeala sa sau prin puterea sa în momentele în care vom avea temperaturi mai ponderate, tot ce e rău, greu și supărător. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Vă doresc să aveți o zi de joi în care totul să vă meargă din plin și orice acțiune să fie în favoarea voastră. Pentru o atmosferă optimistă și voie bună, în timp ce sunteți harnici, contați pe Super FM. Și în această zi de joi vă e la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne dați de veste că ne ascultați, să-i salutați pe cei dragi, să le transmiteți ceva frumos între prieteni. O zi, oricât ar fi ea de ocupată, trece în mod tare plăcut. Eu voi fi încântată să parcurg cât mai multe dintre mesaje și a fost primul care m-a salutat pe Facebook și doresc să fie primul la mari reușite, la vești bune, la momente frumoase, Mihai din Sfântul Gheorghe. Să ai la fiecare pas un zâmbet cald, o vorbă bună și un strop de fericire, o zi de joi frumoasă, chef de viață cu Claudia Popa, de la 10 la 14, freșul chef de viață de data aceasta din pepene roșu și pe post de desertuți, tot pepene roșu am observat că s-au cam umplut piețele de pepeni, deși sunt și celelalte fructe de sezon. Mulțumim, Mihai, o vară super frumoasă! Pentru doamna Ioana Bozga, cu ocazia zilei de naștere, multă, multă sănătate, cu multe bucurii și fericire în compania familiei și a celor dragi, un călduros la mulți ani fericiți, cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia, și postarea aceea superbă cu tort personalizat, dar iată, am primit și o imagine a doamnei Ioana Bozga în straiul minunat, popular. La mulți ani, doamna Ioana Bozga, vă doresc sănătate, fericire și să ne cântați și să ne încântați cu piese una și una, așa cum ne-ați obișnuit. Aniversare frumoasă, vă felicită și vă urează floarea. La mulți ani, doamna Ioana Bozga, să ne fiți tare fericită. Nu toate zilele sunt perfecte, dar fiecare dimineață este un nou început. Ai încredere că și astăzi se poate întâmpla ceva frumos. Dă, Doamne, să se întâmple numai dintre cele bune, pentru Roxana Mariana Popov, cea care a trimis mesajul, dar și pentru ascultătorii noștri dragi. Și pentru mine, de ce nu? Bună, Claudia, bună, Bărcănen, bună, Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel Hermenean, Mirela Olaru, vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție, suflet drag, Claudița, multă sănătate și o zi frumoasă, ce bine e că nu ai nimic de făcut, doar de trăit. O cafea, un orizont senin și gândurile bune, care se bucură de soare. O zi cu soare blând, domnul Ioan Aldea, ce bine să nu ai nimic de făcut, să ai timp pentru ce contează cel mai mult pe lumea asta, pentru că da, trebuie să ne facem timp pentru ceea ce e important pentru noi până nu e prea târziu. Ne cântă Adelina Scarlat și Katia Ivan. Dezvoltă această temă.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub o dublă avertizare cod galben. Avem un cod galben de canicule și un cod galben de furtuni. Vremea va rămâne astăzi instabilă, vom avea și perioade cu soare, dar și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete și fulgere. Ploi cu bulbuci. Se anunță o maximă termică de 27 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 16 grade. Soarele va apune la ora 21:10. 10 minute, vom avea lumină naturală 15 ore și 38 de minute. Acum în Brașov avem 25 de grade Celsius, parcă e mai luminoasă atmosfera decât ora trecută, avem și nori pe cer și o rază de soare, atmosfera e înăbușitoare. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan de la Bărbătei, în promovare la Super FM, să fie super dedicație pentru cei care ne ascultă la stână. Anual pe 2 iulie este instaurată ziua Am uitat, ziua uitării, cum mai este denumită și cunoscută. Dacă ești o persoană uitucă ce nu și-aduce aminte adeseori de aniversări, zile de naștere, de cununie, zile și alte ocazii speciale, întâlniri sau programări la medic, dentist, atunci este musai să marchezi într-un fel sau altul această sărbătoare neoficială. Lăsând gluma la o parte, uitarea poate să ridice semne de îngrijorare din punct de vedere medical când are loc prea des. Există o mulțime de factori care contribuie la uitare, inclusiv stresul, o dietă săracă în vitamine și minerale, bolile cunoscute sau nedepistate încă, așa ca un fel de glumiță, ci că tot conform studiilor științifice, un mod de uitare poate fi în mod straniu accesarea frecventă a ușilor. Psihologii cred că acest lucru se petrece deoarece atunci când oamenii ajung dintr-o încăpere în alta, îi se indică brusc creierului că scena s-a schimbat și că nu mai au nevoie de informațiile adunate din camera anterioară. Asta poate fi și o figură de stil. De Ziua Internațională a Uitării, să avem grijă de creierul nostru, psihologii susțin că memoria nu trebuie lăsată să zacă. Pentru a nu permite bolilor ce țin de uitare să se instaleze, creierul trebuie activat, să citim, să ascultăm muzică, să ne plimbăm, să scriem, să ne mișcăm, să fim deschiși, să nu fim interiorizați. Este de asemenea important să alungăm tristețea, monotonia și să ne bucurăm. Cel mai bun prieten al omului, mai ales al creierului, nu este calculatorul, cum ai crede în ziua de azi, ci zâmbetul. Acesta îți modifică psihicul și capacitatea funcțională, iar pentru cei din jur, care probabil sunt încordați, relaxează totul. Oricum, cu prilejul zilei Am uitat din 2 iulie, avem oportunitatea perfectă de a face compensații pentru tot ce am uitat, indiferent dacă este vorba despre o aniversare trecută cu vederea cuiva, ori o promisiune neîndeplinită făcută. În această zi ne putem revanșa pentru astfel de lapsusuri, cerându-ne scuze dacă nu am făcut-o până acum și apelând la un gest frumos, cum ar fi cel de a oferi flori și cadouri celor cărora le-am greșit. Totodată, pentru a contracara lacunele din mintea noastră, putem să ne creăm un calendar al evenimentelor importante, inclusiv unul online, eventual pe un smartphone sau o agendă actualizată zilnic. Acesta cred că e sfatul cel mai util. Faceți-vă o agendă online și notați acolo diferite evenimente și primiți așa o notificare înainte. Dar oricum spun toți specialiștii că pentru un moral bun și pentru memorie este bine să scriem într-un jurnal, să scriem de mână sau să scriem pe calculator, dar să ne creăm un jurnal. Astăzi se sărbătorește la nivel internațional Ziua Uitării. Practic, astăzi e o zi perfectă ca să-ți amintești lucrurile pe care le-ai uitat în ultima perioadă. E drept, sună ciudat. De aceea a existat o zi creată pentru a ne ajuta să ne compensăm cumva lipsa unor gesturi făcute la momentul potrivit. Sărbătoarea încurajează de fapt oamenii să compenseze cumva prin gesturi drăguțe toate evenimentele și ocaziile pe care le-au uitat din grabă, program intens sau prea mult stres și care meritau să fie băgate în seamă. Este ironic cum uităm adesea lucrurile de care ar merita să ne amintim, dar ne amintim lucrurile care merită uitate. Haideți să-i dăm ocazia minții noastre să se bucure de ceea ce e cu adevărat prețios și să nu se streseze pentru că a sărit peste ceva. Să aveți o zi de joi minunată! Vă doresc petrecută pe placul sufletului, cu vești bune și motive.

Ne, Claudia și de Marco, e clar că nu uităm ceea ce ne face plăcere. A trecut sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel și am ieșit din post. Vă dați seama că de acum va reîncepe în forță sezonul de nunți și de botezuri și vom avea parte de celebrele claxoane de mașini în fiecare sâmbătă și duminică anunțând alaiurile de nuntă, plus că vor fi petreceri, vor fi chefuri multe. Începe o perioadă frumoasă a verii. Vă doresc ca fiecare zi să vă găsească în toane bune și ca să vă mențin așa în formă, o să vă anunț că pe parcursul emisiunii de astăzi o să dau invitații la un super eveniment, da, o să avem concurs la Super FM, Remember No Problem, eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente de la noi din Brașov, de pe 13 decembrie, numărul 96, pe 11 iulie, pică într-o sâmbătă. Va fi organizată o seară dedicată celor mai frumoase amintiri, muzicii de neuitat și distracției fără limite. Vor mixa acolo ca să facă atmosfera așa cum făceau pe vremuri la No Problem. Dragul nostru coleg DJ Adi Grecu și DJ Nas îi salut pe amândoi. Sunteți invitați și voi să retrăiți atmosfera petrecerilor care au făcut istorie și să creați, de ce nu, noi amintiri alături de prieteni. Așadar, fiți pe fază, gândiți-vă, v-am lăsat timp de gândire ca să nu vă iau așa prin surprindere și în momentul când voi lansa concursul, o să vă tentez să mergeți pe 11 iulie la Remember No Problem. O să avem invitații de câte două persoane, așadar nu veți merge singurel sau singurică, ci însoțiți, să vă distrați acolo și să dansați cum făceam noi pe vremuri la No Problem. Cine n-o fi fost la No Problem vreodată prin Brașovul nostru? Cred că nu este brașovean care să nu fi mers măcar o dată, dar cred că mergeau tot timpul oamenii. Așadar, rămâneți cu urechile pe Super FM că ziua de azi va fi veselă tare. Vă trimit o rază de soare în ceașcă și îmbrățișări în gând, o zi de joi cu soare blând. Cristina Grigore, îți mulțumim, Cristina, că te-ai gândit la noi. O zi superbă să ai, cu chef de viață. O zi minunată, relaxantă. Îți doresc suflet drag, doamna Doina Moldovan. Vă mulțumesc din inimă. Ziua asta să vă fie lejeră și dacă aveți treabă să nu vă epuizeze. Ziua uitării. Uneori fericire înseamnă uitare, spune Cristina Grigore. Zi de joi frumoasă, cu pace, liniște și sănătate. Mulțumim, doamna Doina Moldovan, e plin de prieteni dragi pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Te salut cu mult drag, Claudița, multă sănătate, multe bucurii și o zi de joi frumoasă, Fănuța Gherasim. Îți mulțumim, Fănuța, să ai o zi de joi spornică, multe, multe reușite să fie pentru tine și pentru cei dragi. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia, un gând bun pentru Ion Nuț Micu, pentru Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbaf, tuturor le doresc o zi frumoasă de joi!

Ionuț Dănci, amere puțin, puțin, hai că trece și luna asta, cel puțin primele două treimi și o să ajungi înapoi în Brașov. Până atunci să ai spor în toate și o perioadă super. Vă doresc o zi de joi minunată, cu bucurii și împliniri, cu soare și iubire, cu zâmbete și pace în suflet. O zi de joi binecuvântată, să fiți iubiți și ocrotiți. Doamna Doina Moldovan, mulțumim pentru urări, să aveți o perioadă grozavă. Bună, Claudița frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu drag pupici dulci. Doamna Sândița Cepotariu, să aveți o perioadă extraordinară, cu energie pozitivă, cu tot ce e mai bun și să dați gata treburile așa rapid, ca și cum ați bate din palme. Astăzi, 2 iulie, este marcată anual Ziua Internațională a Jurnalistului Sportiv. Această dată a fost aleasă în 1994 de către Asociația Internațională a Presei Sportive, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființare. În țară, mereu este pe fază Ionuț Dănci și știe despre toate. Așa este, este Ziua Internațională a Jurnalistului Sportiv și le urăm și noi, colegilor noștri, care sunt jurnaliști în acest domeniu atât de ofertant, sportul, la mulți ani, multă, multă putere de muncă. Tot pe 2 iulie este Ziua Internațională a Obiectelor Zburătoare Neidentificate. Oare să le urăm la mulți ani OZN-urilor să ne tulbure liniștea și gândurile? Nu știu, mai bine rămânem la mulți ani colegilor noștri din redacțiile de știri sportive. Vișabașa sub razele soarelui. Fiecare zi este un dar, răcoreșteți sufletul cu recunoștință, păstrează zâmbetul pe chip și lasă binecuvântările lui Dumnezeu să-ți lumineze drumul. O zi minunată, mulțumim Vișabașa, o perioadă minunată, cu energie, cu chef de viață, cu tot ce poate fi mai bun. Bună găsit, dulceață, bună găsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. În această zi de joi să fim sănătoși, veseli și voioși, pupici dulci, dulci și gânduri bune de la mine. Astăzi uită graba, uită teama și amintește-ți cât de frumoasă este viața și ne-a trimis un buchet splendid de flori de nu mă uita. O zi frumoasă, Găbița Voroneanu, îți mulțumim mult de tot, o zi superbă să ai și da, să uiți ceea ce nu e pe placul sufletului tău și nu numai astăzi. Până, Claudița, să ai o zi frumoasă ca acest răsărit de soare, un răsărit care mângâie niște flori uimitoare. Domnul Alex Dobre, vă mulțumesc din suflet, vă doresc ca ziua asta să vă fie perfectă, frumoasă, superbă. Bun venit, Claudița, în ziua a doua din iulie. Mai sărbătorim și ziua uitării. Eu nu am cum să uit toate evenimentele petrecute alături de Radio Super FM de aproape 19 ani. Eu îți doresc și astăzi un chef de viață de notă maximă, pupici de la mine. Astăzi e ziua în care ne eliberăm sufletul, iertăm, uităm și ne recâștigăm liniștea. O zi frumoasă în care să fim împăcați cu noi și cu cei din jur. Și din nou, flori de nu mă uita, mulțumim, Floricica, o zi cu mulțumire sufletească și cum să uiți tu evenimentele petrecute alături de Super FM. Așa ceva e imposibil și nu-mi doresc ca cineva să șteargă din memorie evenimentele noastre. Vă doresc să nu vă lipsească nimic din tot ce aveți nevoie, special credința și rugăciunea la Dumnezeu. El face minuni. Mulțumim, Floricica, o zi super frumoasă. Azi avem un respiro de la caniculă. Dumnezeu știe să ne dea ploaie dacă ne rugăm cu amănunte. Așa e, dar să nu fie ploaie cu vijelie și cu gheață. Răsărit cu 22 de grade și umbreluță. Acum 25 de grade și norat. Doamna Maria Mia confirmă prognoza dată de specialiști. Doamna Maria Mia, să aveți soare în sufletel, dacă la mare va fi și norat. Lasă că o să fie un pic de soare și la dumneavoastră, să aveți o stare de spirit bună. Nu uitați să savurați fiecare clipă, chiar și
cea din ceașcă, o zi superbă și pe malul mării am primit un buchet de flori de nu mă uita. Mulțumim, doamna Maria mea, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți o zi nemaipomenită. Urări de bine să fie și pentru Alinuța, să-ți meargă totul din plin, să fii veselă. Bună, Claudiță, să ai o zi frumoasă ca tine pentru echipa emisiunii Dedicație Specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. Astăzi uită graba, uită teama și amintește-ți cât de frumoasă este viața. Să aveți cu toții o zi frumoasă, Anita Betners, mulțumim pentru tine, pentru ascultătorii din Hălchiu. Ziua asta chiar să fie grozavă.

0: La Super FM, cele mai frumoase sunt momentele în care îi felicităm pe aniversații importanți. E o plăcere să transmitem cu considerație urările calde și să-i arătăm în acest fel unei persoane speciale care parte de multă iubire, de prețuire, de respect, apreciere, toate imense, cu un e-mail trimis din vreme conținând un mesaj scurt la adresa noastră Radio Super FM Brașov @yahoo.com. Puteți pune la cale momente, sperăm, frumoase și emoționante și stau de vorbă cu o artistă pe care o iubim, o apreciem, o stimăm și pur și simplu este nelipsită de la toate emisiunile Super FM, de la evenimentele Brașovului și nu numai. Doamna Ioana Bozga, bună ziua!
1: Bună ziua, draga mea Claudița, bună ziua tuturor ascultătorilor, vă pup și vă iubesc!
0: Sunteți în direct la noi, la Super FM și nu întâmplător, astăzi este despre dumneavoastră, este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă felicită cu mare, mare căldură, vă dorim să aveți o viață minunată în continuare cu tot ceea ce poate să-i aducă bucurie, adică să aveți mulțumire personală, liniște, bucurie alături de domnul Ioan, de domnul Giovanni și eu vă doresc să aveți satisfacții profesionale foarte, foarte, foarte multe, să aveți evenimente extraordinare, să ne cântați mereu, să aveți foarte mulți fani, să fiți înconjurată cu căldură și să fiți iubită. Așadar, și bucurie personală, dar și satisfacții profesionale. Doamna Ioana Bozga, să ne fiți fericită!
1: Mulțumesc din suflet, draga mea Claudița. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, și vouă și la toți ascultătorii și la toți fanii mei. Voi sunteți familia mea. Vă iubesc din tot sufletelul meu. Îmi faceți zilele frumoase și așa cum dumneavoastră mă iubiți pe mine, așa vă iubesc și eu. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă facă parte de tot binele din lumea asta. Vă iubesc, dragii mei!
0: Doamna Ioana Bozga, pe care noi o apreciem tare, tare mult. Doamna Ioana, am înțeles că sunteți așa la un mic răsfăț. Frumoasă sunteți deja, mențineți asta ca să fiți așa ca scoasă din cutie, pentru că așa sunteți de fiecare dată când vă întâlnim, așa sunteți, nu? Așa vă găsim de ziua dumneavoastră în acest moment.
1: Da, da, draga mea, da.
0: La răsfăț o să o rog pe domnișoara de acolo să aibă un pic de răbdare așa, să ne lase să povestim un pic, 3 minute, ca să putem să o felicităm pe doamna Ioana.
1: Nu, nu se supără, sunt aici, chiar vă pupă, vă salută, vă pupă, ea nu vrea să intre cu un direct, că s-a emoționat auzind atât de frumos ceea ce murați voi mie. Și e un loc minunat aici, ție ți-am spus unde sunt, că sper că nu e voie să dau public.
0: Nu putem, nu putem,
1: sunt.
0: Da.
1: Bravo! Dar tu știi și aștept toate doamnele și domnișoarele să vină aici unde sunt eu. Aici e frumusețea noastră și mirosim frumos și ne facem frumoase.
0: Și mă gândesc că dacă vor intra ascultătorii pe pagina dumneavoastră de Facebook, se va lămuri misterul și or să știe unde să se ducă mai
1: exact,
0: departe.
1: Sunt
0: salut colectivul de acolo!
1: Și ei vă salută pe voi și să știi că sunt foarte răsfățată de ei și îi iubesc.
0: Le dorim clienți mulți și mulțumiți. Pentru dumneavoastră, doamna Ioana, au sosit urări și felicitări, așa cum se întâmplă an de an. Sunteți curioasă să aflați ce ați primit?
1: Normal.
0: Haideți să vă citesc. Scumpă Claudia, noi, Emilia și Mihai, prin intermediul tău dorim să transmitem câteva gânduri pentru prietena noastră, Ioana Bozga, la zi aniversară pe data de 2 iulie. Dragă prietenă, în fiecare an în viața noastră este o zi deosebită, ziua aniversării. La această zi specială, noi, Emilia și Mihai, îți dorim multă sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi. Ești un artist plăcut, dar nu numai. Cu drag particip la toate evenimentele unde aduci voia bună. Ioana, pașii alături de cel mai drag om minunat, domnul Giovanni, să-ți fie cu împliniri. E mare lucru să ai pe cineva drag alături și la greu, dar și la bine. Când în buchetul de trandafiri mai adaugi unul, așa cum și melodia ta spune, trandafiri frumoși fără spini să culegi și în continuare în călătoria frumoasă a vieții. Primește de la noi cele mai bune gânduri și un călduros la mulți ani sănătoși și fericiți. Te iubim și te îmbrățișăm cu respect. Aceleași urări din partea Claudiei și a lui Cătălin. Claudia, astăzi la zi aniversară să cânte Ioana cu dedicație din partea noastră, Emilia și Mihai. Pupici dulci cu drag.
1: Mulțumesc, vă iubesc, dragii mei. Mulțumesc. Mai emoționat.
0: Sunteți iubită tare, tare și eu așa vă doresc să fiți mereu și știu cum se întâmplă la evenimentele pe care le faceți. Toată lumea cântă, vă știe piesele, vă înconjoară cu flori, cu dragoste. Așa să fie și de acum încolo. Doamna Ioana, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă viitorul, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Ce vreau de la perioada ce vine? Doar sănătate, liniște, pace și să fim cu toții, să ne iubim și să fie din nou cum a fost odată. Să ne iubim unii pe alții. Nu vreau altceva, liniște și pace și sănătate multă, mie, voi, la familia mea și atât.
0: Doamna Ioana, să se împlinească ce ați spus, că atunci avem cu toții de câștigat. Îl pup dulce, dulce pe domnul Giovanni, îl îmbrățișez strâns și să vă răsfățe. Nu numai astăzi, că știm noi cum face domnul Giovanni, e un dulce și vă răsfață în fiecare zi.
1: Mulțumesc din suflet, Claudița dragă, pe calea asta te rog, dă-mi voie să o pup pe fica mea, pe Simonica, pe Ginere, pe Michele, pe Rachele, pe Perla, pe, din Italia, pe fiul meu din Irlanda, Nora și Ginerele, și că ei te ascultă și îmi scrie pe WhatsApp cât de frumos a auzit urările. Vă pup și vă iubesc pe toți, draga mea!
0: Îi pupăm, le trimitem acolo gânduri calde, calde, să le fie foarte bine.
1: Vă aștept pentru la dumneavoastră și la Săcele să ne vedem.
0: Așadar, evenimente, să urmărească pagina dumneavoastră de Facebook, pentru că spuneam eu că sunt multe, multe evenimente în vara asta pregătite de dumneavoastră. Doamna Ioana Vosga, la mulți ani, sănătate, sport de bani, faimă și bucurie, să ne rămâneți așa cum sunteți, iubită, frumoasă și mereu cu vocea care ne mângâie sufletele.
1: Mulțumesc din suflet, vă iubesc!
0: La mulți ani, cu bucurie!

0: Doamna Ioana Bozga, să ne fiți tare fericită, să aveți o viață minunată, să ne cântați, să ne încântați mereu, să ne bucurați cu vocea dumneavoastră superbă, să fiți tare fericită alături de domnul Giovanni. O viață super! Super FM înlătură distanțele și reunește ascultătorii noștri pe oriunde s-ar afla și cu ce s-ar ocupa la ora asta. Primim mesaje din oraș, din județ, de prin țară, de dincolo, de granițe. Super FM, locul oamenilor inimoși cu dorință de comunicare. Auraș Botezatul este lângă noi, ne-a trimis cafeluță să fie pentru Auraș dedicație pentru Lidia. Să aveți grijă de voi, toate drumurile voastre să ducă spre fericire. Lângă ceașca de cafea este gândul bun din partea mea. Mulțumesc, Auraș, drumuri bune. Zi binecuvântată, cu sănătate tuturor. Un iulie magic, niște baloane superbe, de niște culori așa foarte vesele și pe baloane desenate flori, soare strălucitor. M-ai înveselit cu postarea asta, Daniela Budașu. Să ai o zi voioasă, frumoasă, reușită. Uneori, fericire înseamnă uitare, punctează Găbița Voroneanu, faptul că pe 2 iulie sărbătorim ziua uitării. Ei, să uităm doar ceea ce nu ne este pe plac, să fim selectivi, să păstrăm în suflet ceea ce ne aduce energie pozitivă. Nu uita, fă loc bucuriei de a fi împăcat cu tine însuți. Azi e ziua în care ne eliberăm sufletul, iertăm, uităm și ne recâștigăm liniștea. Doamna Ana Românții, cât de frumos să aveți bucurie sufletească, poftă de viață. O floare pentru tine, Claudița, să-ți meargă ziua toată bine. Mulțumesc pentru floarea asta, super arată într-un mare, mare fel. Domnul Ioan Aldea vine cu multe postări deosebite, minunate. Mulțumesc, o zi veselă. Hai, bună găsit, ție vocea aparte și ascultătorilor acestui minunat post de radio Super FM 93,8. Dan Gabriel Hurduc. Dan Gabriel, o zi voioasă, reușită, cu chef de viață. Hei, miroase a vineri! Nu știam, eu erau un miros cunoscut, dar nu-mi dădeam seama despre ce e vorba. A, vineri mirosea, aha, e de bine. Așezarea cinstitului veșmânt al Maicii Domnului în racla din Vlaherne, Maica Domnului și-a lăsat veșmântul ca pe un semn al ocrotirii sale pentru noi, cei care îi cerem ajutorul cu credință și nădejde. Domnul Ioan Aldea și o postare foarte frumoasă care ne reamintește de sărbătoarea importantă de astăzi. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață, să vă fie și a doua jumătate a zilei de 2 iulie cu energie pozitivă, cu momente frumoase, cu o stare de spirit superbă.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Dacă tot celebrăm ziua uitării, haideți să vă aduc legenda florilor de nu mă uita. Se zice că după ce au răsărit toate florile, zâna florilor le-a pus fiecăreia câte un nume. Uitase însă de una, florile, văzându-se cu nume, se bucurau care mai de care, cea uitată însă să stătea mâhnită și dusă pe gânduri într-o vale de lângă un părău. Plângea amarnic, neînțelegând de ce ea e mai puțin iubită decât suratele ei. Și lacrimile i se împleteau cu stropii jucăușe ai pârâului. Într-o zi, ieșind la plimbare pe o câmpie înverzită și cu tot felul de flori frumoase, zâna florilor s-a umplut de bucurie când a văzut că toate florile îi zâmbesc fericite pentru numele alese. Coborând coasta poienii către părăul ce susura de mai mare dragul, zâna a dat peste floricica cea tristă, ce nu mai contenea plânsul. A întrebat-o plină de mirare: dar tu, frumoasă și delicată floare, de ce stai, plângi și te tângui când toate suratele tale se veselesc? Dar păi cum noi plânge și nu m-oi tângui, după ce toate suratele mele au primit câte un nume frumos, iar pe mine m-ai uitat? A răspuns floricica, suspinând. Era acolo lângă pârâu și lacrimile îi curgeau și ajungeau în pârâu. Auzind răspunsul, zâna s-a întrebat cum te-a uitat-o tocmai pe ea, care e atât de frumoasă și delicată. Lasă, draga mea, nu te mai amără, nici nu va apune soarele și vei avea și tu un nume. Cum rosti cuvintele, zâna se și făcu nevăzută. Se întoarse la palat, se sfătui cu celelalte zâne și, chemând la sine pe floricica uitată, îi zise: nu m-ai uitat că nu ți-am pus și ție un nume, așa cum am pus tuturor suratelor tale, așa că de azi înainte te vei numi Nu mă uita. Și de atunci Nu mă uita se numește floricica aceasta în multe părți ale lumii și înfrumusețează zonele de lângă pârâie, zonele care sunt bogate în apă, iar floarea este superbă, cine o vede n-o uită.
1: Pe 93 cu 8 FM. E super!

Coana Matei Coruții, floare de nu mă uita. Vara s-a întors brusc spre noi o față mai morocănoasă și a zis: ia să-i mai răcoresc pe cei care atâta s-au plâns de căldura prea mare și de caniculă. Pauză de respiro! Am schimbat astăzi ochelarii de soare cu un alt accesoriu purtat acolo, preventiv, ca să fie și să ne apere umbrela, pentru că sunt destul de mulți nori pe cer și avem și avertizări colorate prin coduri emise de ANM, așadar umbrela e bună la purtător. Salutare și bine v-am regăsit! Nu ne supărăm, ba din contră, profităm de atmosfera ceva mai respirabilă și încercăm să înmagazinăm aer un pic mai rece pentru episoadele de căldură ce vor mai veni în luna aceasta. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Să aveți o zi de joi excelentă, totul să vă meargă din plin. Pentru fiecare nor de afară să aveți câte un zâmbet pe față. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. Prima care m-a salutat este Sândița Cepotariu și doresc să fie prima la momente super, super în această zi. Bună, Claudița frumoasă, mi-a auzit deja binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări. Vă trimit o rază de soare. Mulțumim, doamna Sândița. E bună o rază de soare acum ca să ne aducă energie pozitivă. O zi de joi cu multe bucurii în suflet, sănătate și liniște sufletească, poftă bună la cafeluță, mi-a adus și liliacul meu preferat, dar și multe flori de vară într-o postare grozavă personalizată, stimă și mult respect Mihai. Mihai, toată această săptămână să fie plină de vești bune, ziua de azi cu așa o respirație ușurată și de acum așteptăm rezultatele, pupici, cu drag o zi de joi frumoasă. Poftă bună la cafeluță, Zoica, o zi splendidă, cu chef de viață, sănătate, bucurie și liniște sufletească, să le aveți din plin, o zi de joi binecuvântată. Mulțumim, Mirela, urări de bine pentru Mirela, pentru toată familia, o zi de joi frumoasă, cu sănătate și infinite bucurii, poftă bună la cafea. Nu mă uita, se numește o floare, nu mă uita, se scrie în scrisoare, nu mă uita, se spune mereu, nu mă uitați, spun și eu. Mi-am adus aminte de oracolele acelea care se completau, vă aduceți aminte? Ceva poezioare de genul acesta erau scrise. Ne-a trimis doamna Ana Romonții și flori de nu mă uita. Vă mulțumesc că nu mă uitați niciodată. Vă doresc o zi grozavă. O salut și pe Amalia, urări de bine pentru ea, pentru toată familia, am văzut-o ieri pe Amalia. Vă pup, doamna Ana Romonții, pentru toată familia, gânduri calde. Este lângă noi Alexandra Pascaliu. Hai, bună dimineața! Uită jignirile, dar niciodată să nu uiți bunătatea. Esențele tari se țin în sticluțe mici. Liliac de vară, o ceșcuță de cafea, chef de viață cu Super FM și ziua e perfectă. Îți mulțumesc pentru promo, Alexandra Pascaliu. Ești minunată! Te pup cu drag, să ai o perioadă super!

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub o dublă avertizare cod galben. Avem un cod galben de caniculă și un cod galben de furtuni. Vremea va fi instabilă astăzi. Vom avea și perioade cu soare, dar și norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete și fulgere. Se anunță o maximă de 27 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 16 grade. Și mâine vremea va fi instabilă și se va mai răci. Vom avea norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, se anunță o maximă de 24 de grade, noaptea cerul va fi norat, va ploua tare, iar minima de vineri va ajunge la 15 grade. Acum în Brașov avem 25 de grade Celsius, avem și nori, dar și soare, atmosfera e înăbușitoare. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Aveți o viață grozavă alături de cei dragi, alături de domnul Giovanni, doamna Ioana Bozga. La mulți ani cu bucurie! Dacă e 2 iulie, atunci este Ziua Mondială a Obiectelor Zburătoare Neidentificate. La 2 iulie este marcată anual Ziua Mondială a Obiectelor Zburătoare Neidentificate, o zi instituită pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la obiectele zburătoare neidentificate, un prilej de a discuta despre misterele Universului, de a rememora investigațiile și cercetările în curs privind OZN-urile. În întreaga lume, lumini neobișnuite apărute pe cer sau diverse evenimente stranii mențin vie curiozitatea oamenilor în legătură cu ființele din alte lumi. Filmele și serialele de televiziune, SF, ne mențin și ele imaginația vie, astfel nu este surprinzător că teoriile conspirației legate de OZN-uri sunt de asemenea demne de luat în seamă. Ziua Mondială a OZN-urilor recunoaște curiozitatea noastră despre viața dintr-o altă dimensiune. În trecut, existau 2 zile în care era marcată Ziua Mondială a Obiectelor Zburătoare Neidentificate. Pe 2 iulie și pe 24 iulie și s-a făcut un demers ca să-i determine pe oameni care erau din grupuri diferite să sărbătorească număr mare într-o singură zi, în loc de grupuri mici care să sărbătorească în 2 zile separate. Așa că s-a decis 2 iulie să fie. Data de 2 iulie amintește de un eveniment petrecut în noaptea de 12-3 iulie 1947, cunoscută sub denumirea de Incidentul Roswell, ale cărui circumstanțe nu sunt complet elucidate nici până în ziua de azi. Atunci, un obiect misterios s-a prăbușit la o fermă din Roswell, statul american New Mexico. Fermierii din Roswell au relatat că au auzit un impact puternic, iar mai târziu au fost recuperate rămășițele a ceea ce se presupune a fi un obiect zburător neidentificat. Forțele aeriene ale armatei Statelor Unite au explicat rapid că obiectul respectiv era, de fapt, un balon meteorologic, dar au rămas multe, multe semne de întrebare. Și a mai fost ceva, la 24 iunie 1947, un aviator a raportat ceea ce este cunoscut ca prima apariție a unui OZN în Statele Unite ale Americii. Printr-un consens aproape unanim, istoria OZN-urilor începe la 24 iunie 1947, când un om de afaceri, pilotând avionul său personal în regiunea muntelui Rainier, a văzut 9 discuri strălucitoare. Descriindu-le ziariștilor, el le-a asemuit unor farfurii, se arată în cartea OZN, o sfidare pentru rațiunea umană, și de atunci când se vorbește despre OZN-uri, li se mai spune câteodată farfurii zburătoare. Înainte de 1947 existau consemnări privind unele obiecte neobișnuite, inexplicabile, observate de oameni pe cer. Totuși, după incidentele din 24 iunie și 2 iulie, numărul unor astfel de rapoarte privind OZN-urile a crescut considerabil. Termenul OZN, obiect zburător neidentificat, a fost introdus în 1952. Statele Unite sunt una dintre țările cu cele mai multe apariții de OZN-uri. Majoritatea aparițiilor OZN din Statele Unite au avut loc în statul Washington. Din 1950 până în 1995, în fiecare an a fost întocmit un raport guvernamental oficial. În 2020 au fost raportate peste 1400 de apariții de OZN-uri pe cer, iar multe dintre acestea au fost filmate video sau fotografiate și distribuite online. De Ziua Mondială a Obiectelor Zburătoare Neidentificate, care a fost marcată pentru prima dată în 2001, comunitatea celor pasionați de fenomenul OZN și a celor interesați de posibilitatea existenței vieții extratereste se reunește pentru a-și sărbători convingerile legate de acestea. În această zi, ufologii și oamenii curioși se adună pentru a observa cerul în căutarea obiectelor zburătoare neidentificate. Cei care sărbătoresc această zi fac și campanie pentru declasificarea dosarelor privind aparițiile de OZN. Pentru că de fiecare dată autoritățile, indiferent din ce stat, au fost așa reticente și au tot dat tot felul de alte explicații. N-a fost OZN, a fost ba nu știu ce, ba nu știu știu ce, și-și mai avea eu ceva de completat de ce au apărut cele mai multe în Statele Unite, pentru că ei au deschidere mai mare și de multe ori ei pot să recunoască ceea ce alții ascund așa sub preș.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Vă spuneam eu că vă pregătesc un concurs. Notați numărul nostru de telefon dacă nu-l aveți deja, 0770938938, pentru că dacă veți câștiga concursul, vă trimit la distracție, dans pe săturate până în zori, pe 11 iulie la Lux Divina, la Remember No Problem. Haideți să vă povestesc despre Remember No Problem, eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente aflat pe strada 13 decembrie, numărul 96, la noi în Brașov. Se va întâmpla, așa cum vă spuneam, pe 11 iulie, pică într-o sâmbătă, începând cu ora 21 și până dimineața, o seară dedicată celor mai frumoase amintiri, muzicii de neuitat și distracției fără limite. Vor mixa acolo, aducându-ne aminte de vremurile de aur, când, Doamne, ce ne mai distram și ce așteptam să ieșim în oraș, DJ Nas și DJ Adi Grecu. Vino să retrăiești atmosfera petrecerilor care au făcut istorie și să creezi noi amintiri alături de prieteni. Tariful de acces este de 150 de lei de persoană. Info și rezervări la 0734923 123. Locurile sunt limitate, așa că rezervă din timp și pregătește-te pentru una dintre cele mai mari petreceri ale verii. Însă puteți să nu plătiți acea taxă de 150 de lei de persoană dacă sunați chiar acum la 0770938938 și câștigați un concurs la Super FM, ne luați premiul și mergeți însoțit la Remember No Problem Summer Edition 2026. Telefonul sună, spun alo, ia să aflăm dacă reușesc, nu știu ce se întâmplă, o să îl rog pe cel care suna sau cea care suna să mai sune o dată, că nu știu ce se întâmplă, nu reușesc să... Haide! 0770938938 să sune cineva ca să ne ia premiul. Două invitații la Remember No Problem pe 11 iulie 2026, de la ora 21 la Lux Divina în Brașov. Ce o să vă întreb, care o să fie întrebarea de concurs? De ce discotecă celebră care nu mai există în Brașov, dar care a făcut istorie la capitolul distracție la noi în oraș, vrea să aducă aminte evenimentul de sâmbătă, 11 iulie 2026, de la Lux Divina? Ia să aflăm dacă pot să stau de vorbă cu cineva. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: A treia oară e cu noroc? Cine ești?
1: Bună ziua, mă numesc Robert.
0: Vrei să mergi acolo, la Lux Divina, pe 13 decembrie? De fapt, evenimentul are loc pe 11 iulie și vreau să îmi spui atmosfera din ce discotecă va fi refăcută în seara de 11 iulie 2026.
1: Atmosfera din ce discotecă?
0: Da! O discotecă celebră brașoveană, nu mai există, dar acolo s-au distrat generații de brașoveni. Doamne, ce veselie era! Știi cum se numește evenimentul la care te trimit? Haide, încearcă! A închis telefonul, oare s-o fi speriat? Remember No Problem!

0: Tablăm Summer Edition 2026. Răspunsul este cât se poate de simplu, așa că vă aștept să vă dau premiul. Telefonul sună. Bună ziua! Bună! Ești în direct la noi la Super FM. Cu cine stau de vorbă?
1: Valentin Suciu din Brașov.
0: Valentin, trebuie să-i mulțumești lui Robert că n-a știut. Valentin, despre ce discut?
1: Remember no probe, a fost de zeci de ori acolo, atmosferă deosebită de-a lungul anilor, ceva deosebită.
0: Și cum se numește discoteca?
1: Da, cum se numește, a fost frumos.
0: Dar cum se numește discoteca, de care ne aducem aminte?
1: Discoteca no probe.
0: Normal, asta era răspunsul. Păi dacă e remember, no problem, normal. L-ai văzut vreodată pe DJ Adi Grecu în acțiune?
1: Da, un om deosebit.
0: Dar pe DJ Nas?
1: Da, la fel, extra long.
0: Ei, bine, ori să încerce să recreeze atmosfera de acolo și contează pe noi ca să fim prezenți, să ne distrăm tare. Valentin, felicitări, ai câștigat două invitații, deci o invitație dublă, o să mergi pe 11 iulie acolo. Da. Eu sper să dansez tare, așa cum dansam noi când mergeam la club. Îți aduce aminte ce mai dansam, ce ne mai distram când ieșeam în oraș? Nu stăteam așa blazați pe telefon, dansam, că de-aia mergeai la No Problem, nu?
1: Am luat perimul de dans, nu mai... Până dimineața, la 5, când se aprindeau lumini în discoteca.
0: Așa este. Felicitări, ai spart gheața și am lansat o nouă serie de concursuri. Valentin, piesa următoare este pentru tine, dacă îmi promiți că o să te distrezi la Lux Divina. Și poți să o dedici la rândul tău, cui dorești?
1: Da, pentru Lux, nevasta mea.
0: Așa să fie pentru voi doi, că mă gândesc eu cu cine o să mergi tu acolo la dans. O să te rog să rămâi la telefon ca să-ți mai povestesc eu despre Remember No Problem Summer Edition 2026. Distracție plăcută!
2: Super FM. Un radio pe bune!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Felicitări pentru Valentin, care a spart gheața, vom mai avea concursuri și vă trimitem la Remember No Problem Summer Edition ca să vă distrați, să simțiți că viața e frumoasă, că doar e vară, e perioada în care îți vine să te distrezi, să dansezi. Într-o zi în care cuptorul s-a mai potolit, nu mai e așa de înfocat ca în zilele trecute, când simțeam că pur și simplu ne topim, profităm de gradele acceptabile de prin termometre și suntem activi. Ne vedem hărnicuți de treabă, bifând rând pe rând punctele de prin program. Vă doresc, în după amiaza aceasta, să nu simțiți greul, totul să se desfășoare conform planurilor și ceea ce faceți să vă aducă satisfacții. Sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o după amiază cu spor, să se și vadă rezultatele după muncă și răsplată. Super FM vă susține cu atmosferă activă și cu voie bună. Avem foarte multe mesaje atât pe Facebook cât și pe WhatsApp la 0770938938. Ne salută doamna Cornelia!
5: Hai, bună dimineața, Claudița! Poftă bună la cafeluță și o zi de joi binecuvântată împreună cu familia ta și îți doresc tot binele din lume. Te pup, frumoasa mea! Ciao, ciao!
4: Vă îmbrățișez, doamna Cornelia, și vă doresc spor la tot ceea ce faceți, să vă simțiți super bine. Până o zi frumoasă de joi de la Elena, poenar Elena din Codlea. Dragă Elena, ziua asta să-ți fie pe plac, să-ți aducă momente extraordinare. Bun regăsit, dulceață, poftă bună la cafea, emisie ușoară. Salut cu drag grupul meu de fete minunate de drumeție. Pentru tine, Claudița, stimă, admirație și deosebit respect, pupici dulci, dulci de la Găbița Voronean. Nu, Găbița, pentru fetele care sunt puse pe distracție în vara asta, să ajungeți în multe locuri tare frumoase, să simțiți că viața e frumoasă și să vă bucurați de fiecare zi de vară. Eu, Maria Elena, am o rugăminte la tine, Claudița. Azi am o sărbătorită, este vorba despre Mariana Georgiana Delia, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. La mulți ani sănătoși, o urare care vine de la un om drag. Mulțumesc, Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea, pup! Doamna Maria Elena Bârgăoanu, vă doresc o zi voioasă, iar pentru Georgiana Delia, la mulți ani, spor de bani, o viață superbă, cu împliniri multe, multe, mult noroc și bucurie, sănătate și credință. Bună, Claudița, pupici! Multe inimioare, pe fiecare inimioară câte o urare de la Camelușa Burlacu. Te pupă nașa, Camelușa, ziua asta să-ți fie splendidă, voioasă și, dacă nu e așa de mult soare afară, să fie în sufletelul tău totul să-ți meargă din plin.
6: Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă! În fiecare zi vin să te salut, că nu te uit, și să-ți spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară, Claudița, draga mea, și tot binele din lume, Claudița. Eu te pupic dulce și îți doresc o emisie ușoară. Nu uita că te iubesc! Ciao! Pupic!
4: Vă îmbrățișez cu drag, doamna Lăcrămioara, și acolo, în Italia, să aveți o zi voioasă și plină de momente super! Bună ziua tuturor ascultătorilor și echipei Super FM, o lună iulie liniștită, cu realizări și bucurii. Ștefan din Valencia vă salută și, dacă e posibil, o melodie cu Neluță Bucur. Munte, munte, brad frumos, mulțumesc anticipat pentru fiecare emisiune pe care o realizați. Domnul Ștefan din Valencia, să aveți poftă de viață, o perioadă excelentă, fără griji, cu satisfacție o să verific în baza de date dacă există acea piesă. Eu vă trimit gândurile bune și important este că ne-ați adus energie pozitivă, să aveți acolo în Valencia o perioadă prosperă și cu multe momente super. Elena este lângă noi. Hai, bun regăsit, Claudița, bine ai revenit la birt. Gogule, stai de o jumătate de oră cu telefonul la ureche și nu zici nimic. De ce? Mă cert cu soția. O zi frumoasă mi-a trimis flori și a zis cu drag, imagine live. Îți mulțumesc, Elena, că te gândești de fiecare dată la mine pentru toată gașca harnică de la servici, de la voi. O zi super frumoasă. O zi frumoasă tuturor, fie ca această zi să vă aducă liniște, speranță și împliniri. Virgil Ardelean, îți mulțumim pentru energia pozitivă și pentru toți trandafirii. Eu îți mulțumesc pentru că găsește Virgil niște trandafiri frumoși, frumoși. Te pup, Virgil, să ai o vară super. Pentru băieții de la RMN, de la Florin și pentru voi, pentru Florin, pentru echipa de acolo de la RMN, pentru toți, să aveți multă putere de muncă, să nu simțiți greul ziua aceasta, să vă aducă satisfacții. Bună ziua, Claudița, poftă bună la cafea, respect cu mare drag echipa Super FM din Brașov, de la Poalele Tâmpei. Este ziua uitării, dar nu este zi în care să nu uit când un suflet drag m-a părăsit, a plecat fiica mea, singura fată din patru copii. Nu pot uita niciodată, asta nu se poate uita. Vă respect cu mult drag, vă doresc fericire și sănătate alături de familia dumneavoastră dragă, frumoasă Claudița, și mi-a trimis niște flori încântătoare. Așa ceva nu se uită, așa ceva normal, că se întipărește în suflet și doare, și doare, dar păstrați, sunt convinsă, toate momentele frumoase și zilele acelea când fiica dumneavoastră a fost o binecuvântare pentru dumneavoastră. Lolita este lângă noi, mi-a trimis un buchet de nu mă uitați, mulțumesc. Hai, iubiți oameni iubiți. Bună, Claudița cu Mustafa, zi frumoasă. Este în formă Lolita, mi-a trimis și o floricică pe fiecare petală, câte o literă, Claudia. Îți mulțumesc, Lolita, să ai o perioadă nemaipomenită, să-ți meargă totul din plin, ții în pumnii strânși și să rezolvi totul. Bună, îngeraș frumos și drag, să ai o zi superbă ca tine, minunea mea frumoasă. Poftă bună la caveluță și cheful de viață să fie la superlativ. Te îmbrățișez cu drag și te iubesc, scumpa mea. Mulțumesc din suflet pentru piesa Ador, este minunată. Respect și admirație frumoasa mea. Alinuța, să ai o super zi excelentă cu multe momente deosebite. Bună, Claudița, îți doresc o zi de joi frumoasă să ți se îndeplinească și astăzi ceea ce ți-ai propus. Eduard Constantin, îți mulțumesc, Eduard. Ziua asta chiar să fie super reușită. Îl salut cu mare drag pe Tiberius Cernica și doresc să-i fie și ziua asta tare frumoasă și plăcută. Bună ziua, draga noastră Claudița, mulțumesc frumos că l-ai salutat pe fiul meu Tiberius, s-a bucurat foarte mult ieri să-și audă numele. Îți trimit crinii mei din grădina mea, toți pentru tine, cu drag, mii de pupici, o zi frumoasă pe mâine. Doamna Firuța Larion, doamne, ce crin frumoși aveți! E, dragă Tiberiu, ești un preferat, că poți să stai așa un colțișor de rai. Câte flori frumoase! Doamna Firuța Larion, o super dedicație pentru dumneavoastră, încă una pentru Tiberius Cernica, să aveți o perioadă extraordinară. Până găsi Claudița, un peisaj super de la Mariana Covaci. Te pup, Mariana, să ai o zi deosebită. Doamna Aurora Bălan, vă țin pumnii strânși, strânși, frumoasă, dulce să vă fie viața. Dumneavoastră vă doresc sănătate și să fie totul bine.

0: pe cineva la distracție, dacă tot ne-am făcut poftă de dans, să profităm. Remember, no problem! Eveniment găzduit de Lux Divina, centru de evenimente situat pe strada 13 decembrie, numărul 96, în Brașov. Remember, no problem, Summer Edition 2026 va avea loc pe 11 iulie, de la ora 21 până adânc în noapte sau de vreme în dimineață la Lux Divina Brașov. Se pregătește o seară dedicată celor mai frumoase amintiri, muzicii de neuitat și distracției fără limite. Vor mixa acolo, vor face atmosferă DJ Nas și colegul nostru DJ Adi Grecu. Ei au mixat în realitate No Problem și, Doamne, ce atmosferă frumoasă mai făceau. Vino să retrăiești atmosfera petrecerilor care au făcut istorie și să creezi noi amintiri alături de prieteni. Tariful de acces este de 150 de lei de persoană, locurile sunt limitate, rezervă din timp și pregătește-te pentru una dintre cele mai tari petreceri ale verii. Sunați chiar acum la 0770-938-938 pentru că am de oferit o invitație valabilă pentru două persoane pentru 11 iulie 2026 la Lux Divina de la ora 21. Telefonul sună. Spun alo, bună!
1: Alo, bună ziua!
0: Cum te numești?
1: Eu, Costel.
0: Costel, te salut cu drag și mă bucur că ești alături de noi. Costel, mergi la Remember No Problem Summer Edition 2026?
1: Păi merge dacă îi câștiga, nu?
0: Două persoane, asta este invitația. O să te rog să-mi spui unul dintre DJ-ii care vor mixa pe 11 iulie.
1: Adi Grecu sau DJ Nas?
0: Felicitări! Se pare că nu sunt niște nume deloc necunoscute pentru tine. Ai mai chefuit pe muzică pusă de ei, da?
1: Da, în copilărie mai ales. Nu problem.
0: Îmi aduc aminte când am fost eu prima dată la No Problem și mixa Adi Grecu. N-am știut atunci că o să fie coleg cu mine peste ani. Doamne, și ce muzică frumoasă punea și ce mai îmi plăcea și am dansat și am fost impresionată. Sunt foarte buni și au scris istorie în materie de evenimente. Costel, ești câștigătorul nostru. Felicitări! Piesa următoare este pentru tine, așa ne aducem aminte. Remember, Andre, lasă-mă, papa, la mare, că era atunci o perioadă în care era muzică românească și noi ne bucuram de ea. Poți să dedici piesa următoare pentru o vară frumoasă? Cui dorești tu?
1: Soție mele, Ana Maria, și tuturor prietenilor care ne cunosc.
0: Costel, să te distrezi tare la Remember No Problem, ne-ai luat premiul, o să te rog să rămâi la telefon ca să mai povestim noi despre DJ Adi Grecu și despre DJ Nas. Felicitări, să te distrezi la Lux Divina pe 11 iulie. Remember No Problem!
1: Da,

0: Dedicație super specială pentru Costel, să se distreze tare bine la Remember No Problem, să fie o seară așa de plăcută încât să-și aducă aminte tot restul anului de ea. Mai avem o semnificație a zilei de azi. Pe 2 iulie 1919, la Cincu, se crea Centrul Național de Instruire Întrunită Getica. Se întâmpla acum 107 ani. În urmă cu 107 ani, pe data de 2 iulie 1919, prin ordinul ministrului de război cu numărul 1378 din 2 iulie 1919, a luat naștere prima structură de instruire românească din Transilvania, tabăra regională Cincu Mare, subordonată Corpului 7 Armată. Tocmai pentru a aminti acest demers, este astăzi zi de sărbătoare la baza NATO de la Cincu. Momentul e marcat de ceremonii militare și religioase. Evenimentele se desfășoară la Crucea Nord Cincu, unde a avut loc o bătălie în timpul Primului Război Mondial, în anul 1916, între Armata Română și Armata Germană. Centrul Național de Instruire Întrunită Getica este în acțiune și contribuie în mod exemplar la dezvoltarea structurii și îndeplinirea misiunilor. Este un centru ultramodern, grupul de luptă avansat consolidat al NATO din România, care funcționează la Cincu, contribuie în mod substanțial la consolidarea granițelor NATO pe flancul estic, cu rol defensiv și de descurajare prin operaționalizarea unor strategii de apărare și a altor activități de ordin defensiv. Îi felicităm cu drag pe profesioniștii de acolo la mulți ani, în care să vegheați ca omenirea noastră să rămână în pace și în siguranță.
1: Pe 93 cu 8 FM. E super!

Începe să se simtă bucuria concediilor, cam peste tot în jur auzi de colegi plecați la relaxare, bucurându-se de zile libere, atât de bine meritate. E frumoasă perioada asta, e vară și parcă și aerul e mai relaxat, indiferent de vremea care este afară. Vă doresc să reușiți să ocoliți grijile la kilometri depărtare, să fie totul bine și frumos pe acolo pe unde vă aflați. Super FM vă susține cu o gură de aer proaspăt, cu relaxare și cu o stare de spirit de zile mari, să aveți o după-amiază de joi voioasă și reușită în toate privințele. Haideți să-i salut pe cei care au dat câte un semn de viață, care ne-au arătat că sunt lângă Super FM și eu apreciez enorm acest lucru, pentru că știu că sunteți tare, tare ocupați și aveți o grămadă de făcut și contează că nu uitați de prietenul vostru Super FM. Vă doresc să aveți o zi super! Dedicație super specială pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Nelu Alexe, Camica, Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Erica Ariciuc, Păun Adrian, Anita Betners, Alexandra Elena Comanelea, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Lecremera Borș, Valeria Nimbrea, Zoica Angheluță, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Cami Camelia, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Edith Secheli, Vișa Bașa, Valeria Budău, doamna Marta Mitrofan Pupici, Alina Lupan, Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Niculina Ioniță, Ungureanu Filareta, Paula, Gabriela, Miruna, Cocoraș, Virgil Șerban, să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți și să aveți o perioadă nemaipomenită. Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Te Pupănașa, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu, Daniel Mocanu, urări de bine pentru toată familia, Nicoleta Ursu, Auraș Botezatu, Dan Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Hol, Bulbură, doamna Ana Romonzi, Elena Melinda Cato, Lidia Botezatu, Elena Leonte Fugaru, Melinda, raza mea de soare, Zunica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Simona Mocanu Bocârnea, Claudia Elisabeta Aftenie, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Cristina Ramona Chelemen, Roxana Mariana Popov, Costi, Valeriu Onaleu, Rodica Crețu, doamna Maria Dinticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Ionuț Donci, Daniela Lăcrămeara Avram, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Gabriel la Beldianu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Luminița Cingia, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghievici, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicolae Claudiu Gățeiu, Maricel Panainte, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Vali Năgoiță, Zita Flechianu, Nicu Silași, Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, Gabi Vlad, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Silvia Romașcanu, Dani Daniela, Sândița Cebotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Angela Bogdan, doamna Nina Lucaci, Mitru, Sorinel Bârsei, Maria Lăcătușu, Elena Sanda, Gabi Cârstea, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră și să fie și pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pe grupurile susținătorilor. Coni Coni, Dori Dori, Nicoleta Gal, Pupici, Maria Irimia, Ali, Lina Diniță, Valeria Maria Bisoceanu, Nelu Bolocan, Flori Micu, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, doamna Mariana Pacot, Eftime Maria, doamna Ioana Negoiță din București, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Lolita, doamna Maria Elena Bârgăoanu, doamna Ramona Elena Fecioru, Vatica Marină, Lăcrămioara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Ștefania Varvarei, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Ce pot să vă doresc decât ca vara asta să vă fie splendidă? Și ascultăm o piesă proaspăt lansată de Vali Vijelie și Bogdan Gavriș, Iubire fără limite. Așa vă doresc să fiți iubiți tare, tare și fericiți.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub o dublă avertizare cod galben. Avem un cod galben de caniculă și un cod galben de furtuni. Vremea va fi instabilă astăzi, vom avea și perioade cu soare, dar și norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțită de tunete și fulgere. Se anunță o maximă termică de 27 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 16 grade și mâine vremea va fi instabilă și se va mai răci. Vom avea înnorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 24 de grade mâine. Noaptea cerul va fi norat, va ploua tare, iar minima de vineri va ajunge la 15 grade. Acum în Brașov avem 27 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman este de 33 de grade Celsius. E atmosferă irespirabilă, zăpușeală. Nu degeaba e cod galben de caniculă. La Super FM Brașov urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardieri și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare. Nu are pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Claudița, într-o dată de 2 iulie am un sărbătorit pe care țin să-l felicit, deoarece a văzut lumina zilei într-o dată de 2 iulie. L-am sărbătorit pe nașul meu de cununie, dar și nașul copiilor mei. El locuiește în capitală. Nașul meu se numește Zamfir Marinescu și astăzi, când la buchetul vieții mai adaugă încă o floare, Fina din Brașov, Florica și copiii îi urează la mulți ani să fie sănătos și să-l sărbătorim și peste 50 de ani. La mulți ani, nașule, și Claudița poate găsește o piesă specială pentru nașul meu, Sile, așa cum îl știe lumea. Aniversare frumoasă, nașule, cu drag și considerație vă urează familia Cristian integrală din Brașov. Șampanie cu pepline, flori, urări calde de la mulți ani. Nașu Sile, la mulți ani, să fiți tare fericit, să aveți sănătate, de acum încolo doar împliniri să vă ocolească grijile, să aveți tot ce poate fi mai bun. Felicitări calde de la Fina, Florica, dar și de la echipa Super FM Brașov. Într-o zi în care cuptorul s-a mai potolit, numai așa de înfocat ca în zilele trecute, când simțeam că pur și simplu ne topim, profităm de gradele acceptabile de prin termometre și suntem activi, ne vedem hărnicuți de treabă, bifând rând pe rând punctele de prin program. Vă doresc în după amiaza aceasta să nu simțiți greul, totul să se desfășoare conform planurilor și ceea ce faceți să vă aducă satisfacții. Sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o după amiază cu spor și să se vadă rezultatele după muncă și răsplată. Super FM vă susține cu atmosferă activă și cu voie bună. Bună, Claudița, suflet bun, cald și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată, vă doresc la toată lumea, poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisie ușoară, super chef de viață minunat, așa cum ne-ai obișnuit, Claudia scumpă și dragă, plin de viață, zâmbete și voie bună, totul la superlativ și numai de nota 10, cu felicitări pentru acest minunat post de radio Super FM Brașov. Să uităm doar lucrurile rele din viața noastră. Vă ascult cu mult drag și mare respect din Franța, pupici. Așa este domnul Ioan Gherghescu. Să uităm ceea ce nu ne e pe plac, iar restul să păstrăm în sufletele. Amintirile prețioase contează și ele foarte mult. Dar ce e de uitat, gata, ducă-se. Domnul Ioan Gherghescu, să aveți în Franța o perioadă super, o vară a împlinirilor. Bună, soare, Oclivia în stare incipientă de la Maricel Panainte. Domnul Maricel Panainte, wow, iarăși o să aveți o minunăție înflorită, cât de curând, deocamdată e în stadiul de boboci. Vă doresc o vară cu momente frumoase și cu decor superb. Bună dimineața, bun găsit, am venit să vă salut într-o altă zi de vară, cer senin și soare afară. Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi ușoară, fără stres și oboseală. Dumnezeu fie cu noi și în această zi de joi. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți. Pupici de la servici. Doamna Margareta Budeanu, să aveți servici ușor pentru dumneavoastră, pentru coleguțe, să treacă timpul cu folos și fără să vă aducă niciun fel de stres. Bună, voce aparte ție și ascultătorilor acestui minunat post de radio Super FM Brașov 93,8. Domnul Dan Gabriel Hurduc, să aveți o super zi de joi voioasă. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță și o zi de joi cu bucurii, spor și chef de viață, pupici. Salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți o zi veselă și cu super rezultate. Super postare, Doruleț, într-un fel sau altul, în decursul vieții noastre ne regăsim, mai mult sau mai puțin. Bunii te întâmpină cu drag, să fie o emisiune faină, cu respect, pupici dulci, dulci. Mi s-a părut că
reflectă ceea ce are legătură cu viața noastră și cu pseudo-sărbătoarea de astăzi, doamna Emilia, de aceea am scris asta. Vă doresc să aveți în suflet amintiri superbe și să puteți să uitați ceea ce vă face sufletul să se întristeze. Vă doresc să aveți doar zâmbete pe chip. Foarte, foarte multe lucruri mai aveam interesante să vă povestesc. Poate vă mai povestesc mâine despre puterea la a uita și despre importanța din punct de vedere psihologic a sărbătorii de astăzi. Poate, poate reușesc mâine să vă mai povestesc, e interesant. Bună, Claudița, bine ai revenit la Cheful de Viață de la 10 la 14. Vă doresc multă sănătate și multe bucurii alături de cei dragi. Domnul Tarciziu, o zi voioasă și frumoasă. Cum a fost seara petrecută alături de fiica venită acasă? Cred că ați răsfățat-o. E, părinții, suflete de părinți, să-ți tot fie dor de cei pe care îi iubești. De la Mare din Saturn, vă salut și vă doresc o zi minunată, Claudia. Filareta Ungureanu, distracție super, super frumoasă, plăcută, să ai un concediu nemaipomenit alături de cei dragi. Pentru Filareta Ungureanu, un super concediu. Servus dulce, Claudița, tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o joi frumoasă. Sunt internată pentru o zi în spital, aici nu prea este semnal, foarte curat spitalul Codlea și super tot personalul medical, bolnavilor însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. Doamna Aurora Bălan, sănătate multă, multă vă doresc, salut colectivul atât de apreciat de acolo, de la Spitalul Codlea, multă putere de muncă și satisfacții. Zoica Angheluță este lângă noi, o zi voioasă, reușită. Cătălin Ioan Gal, bună ziua tuturor. Cătălin, să ai o super zi excelentă, cu poftă de viață, cu reușite multe, cu tot ce poate fi mai bun. Bună, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și o emisiune ușoară. Îți doresc ție și tuturor prietenilor mei adevărați, nu falși, eu vă iubesc pe toți și nu vă port ură sau dușmănie. Pupici și nu uitați că viața e una singură, cu ce mână dai, cu aia primești înapoi. Pupici din depărtare, astăzi uită graba, uită teama și amintește-ți cât de frumoasă este viața.

Mis un buchet de nu mă uita. Mulțumim, Diana. Nu uităm ceea ce e frumos. Nu uitați să savurați fiecare clipă, chiar și cea din ceașcă. O zi superbă, să ai parte de o zi minunată. 2 iulie, ziua uitării. Diana călbează. Ce frumos! Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM. Doamna Veronica Râpeanu a demonstrat că nu are doar crin care arată superb. Am urmărit filmarea de ieri. Vai, ce frumoși sunt crinii dumneavoastră. Uite, acum are și o floare super, super. Mulțumesc mult, doamna Veronica Râpeanu, că împărtășiți cu mine ceea ce este atât de frumos acolo în preajma dumneavoastră. Se vede că iubiți florile pentru că ele vă răsplătesc. Uneori, fericire înseamnă uitare, așa este Bianca Maria, numai că să avem grijă ceea ce uităm și să nu lăsăm uitarea să pună stăpânire peste noi, să uităm cu responsabilitate. Ce faceți în vacanță? Cum? Și în vacanță trebuie să fac ceva? Domnul Alex Dobre, asta e bună! O zi foarte frumoasă! Pentru tine, Claudița, să-ți meargă bine toată ziua, o floare care arată într-un mare fel. Mulțumesc, domnul Alex! Nu uitați să savurați fiecare clipă, chiar și cea din ceașcă! 2 iulie, ziua uitării! Doamna Maria Mia, mulțumesc pentru imaginile superbe de la malul mării, răsărit cu 22 de grade și cu ploaie. În momentul când ne-a trimis erau 25 de grade, dar erau nori, măcar stătuse ploaia. Doamna Maria Mia, să aveți soare în suflet și să vă simțiți super, super bine. Dar într-o zi noi ne vom întâlni și în brațele mele din nou. Tu vei fi, te iubesc mult, fă-t frumos, este tot cu gândul la Ileana Cosânzeana. Sărut mâna dulceață, astăzi de ziua uitării. Sper că prințesa mea dulce să nu uite să-mi spună și ea că mă iubește. Eu o iubesc din tot sufletul meu, din toată inima mea. Să fii iubit, dragă, fă-t frumos și fericit, asta-ți doresc. Bună ziua, dragă Claudița, o zi minunată tuturor, la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag, Nelu de la Bod Colonie. Nelule, să ai o super zi grozavă, reușită din toate punctele de vedere. Pentru toți cei plecați departe, un dar muzical cu drag. Să fiți bine!

Ritmul e alert, dar noi nu lăsăm oboseala să se simtă. Înaintăm energici când nu e vreme de stat. Ne aduc o stare de bine, gândurile bune, transmise din toate zonele țării, de dincolo de granițe, din Brașovul nostru, unde e Super FM, e bucurie și poftă de viață. Bună ziua, Claudița, o după-amiază plăcută ție și ascultătorilor de Super FM, pupici dulci. Doamna Elena Vitoreanu, să aveți o super zi deosebită, minunată. Pentru mine, cea mai mare avere este sănătatea. Asta îți doresc și ție. Mulțumesc, Iza din Brăilița, pentru că dacă avem sănătate, le facem rând pe rând pe celelalte și putem să ne bucurăm de ceea ce avem. Gânduri bune și o zi plină de împliniri. Mulțumim, doamna Mariana Covace, o super zi voioasă. O zi frumoasă de joi pentru voi toți. Ne-a adus niște crini superbi roz, dragă Iza din Brăilița. Această joi să-ți aducă multe satisfacții, să simți așa că viața e frumoasă. Viață, viață, te iubesc, dar și pe tine, voce, tipup, tipup. Astăzi este sărbătoarea Maicii Domnului, a vindecării. Iza din Brăilița a punctat încă un aspect al acestei zile. Câte semnificații! Iza din Brăilița, să fii veselă, să uiți ce e rău, să păstrezi în memorie ce e bun, iar Maica Domnului să te ocrotească. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de joi frumoasă și ușoară, cu multe bucurii și împliniri sufletești alături de familia ta frumoasă. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, și nu uita că te iubesc mult de tot. Pupici! Dana Avram, să ai o perioadă nemaipomenită. Mulțumesc că de fiecare dată mi-aduci energie pozitivă prin mesajele tale. Bună ziua, Claudia, o zi minunată să aveți, emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Nalău, ziua asta să vă fie grozavă, să fie pentru Luminița Suciu o super dedicație, să ai spor la toate. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, zi de joi cu sănătate, zâmbete tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, o zi extraordinar de veselă, să ai chef de viață și chef de treabă, că nu e obligatoriu, nu e sărbătoare mereu. Urări de bine pentru Mihaela Lucaci, spor la toate! Claudița, Marian din Dobârlău, te salută de 3 ani, nu ne-a mai auzit, roagă-te să-mi găsesc o gagică. Marian din Dobârlău, ce pot să-ți urez? Să fii iubit tare, tare și Cupidon să te nimerească, iar când o să mă saluți din nou, să-mi spui, wow, sunt fericit, îndrăgostit. Bună dulceața mea, o zi superbă tuturor și sărbătoriților, la mulți ani sănătoși, în special doamne Ioana Bozga, la mulți ani sănătoși și fericiți alături de cei dragi, pentru colega mea, doamna Budașcu, Daniela, serviciu ușor, pentru tine, Claudița, emisiune ușoară și o zi superbă, pupici, de la Etelca și Ianoș. Etelca și Ianoș, să aveți o super perioadă grozavă, iar pentru doamna Ioana Bozga, sănătate, fericire, împliniri multe, multe, pentru doamna Daniela Budașcu, pentru toată gașca de la serviciu, pentru tot colectivul de acolo, să aveți spor în toate. Alina Diniță ni s-a alăturat, poate tocmai azi, în zumzetul dimineții se ascunde o veste bună, un zâmbet sincer sau o întâlnire care să-ți lumineze ziua. Așa e, nu știm niciodată ce ne este pregătit, dacă ne e pregătit chiar azi ceva frumos, să ne bucurăm din plin, dacă nu, să avem încredere că mai încolo tot apare ceva bun pentru noi. Bună ziua, scumpa mea Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Alina Diniță, să te bucuri din plin de viață, să ai o zi extraordinară, iar această joi să fie cu mari împliniri, să te bucure. La mulți ani sănătoși pentru artista noastră, doamna Ioana Bozga, de la doamna Maria Elena Bârgăuanu. Felicitări calde! La mulți ani, doamna Ioana Bozga, doamna Maria Elena, să fiți în formă maximă. Vali Negoiță ne-a adus niște căpșuni, niște caise, cafeluțe și floarea soarelui. Doamna Vali Negoiță, să aveți o zi cu chef de viață, cu reușite, să nu
nu simțiți greul. O zi de joi binecuvântată vă doresc tuturor ascultătorilor, prietenilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița! Super chef de viață! Respect maxim! Pe mâine să ne reauzim sănătoși, pupici dulci tuturor! Gabi Vlad, urări de bine pentru tine, să te reaud mâine voioasă, în formă maximă și ne pregătim pentru weekend, dar până atunci încă acțiune, că mai e de făcut treabă. Bun venit, Claudița, o zi de joi minunată, îți dorește Adi din Azuga. Adi, pentru tine, pentru Petronela, urări de bine, spor la toate, iar pentru Albert să se bucure din plin de vară și de vacanță. Bună ziua, Claudița, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și poftă bună la cafea. Iulian Spânu, ziua asta să-ți fie grozavă. Salutare tuturor, ție voce dragă, un bun venit la butoane, să fie un super chef de viață, chiar de ziua este mohorâtă, spune doamna Maria Mia, și la mulți ani, doamna Ioana Bozga, și o imagine a sărbătoritei, îmbrăcată așa frumos în portul popular, strălucește doamna Ioana Bozga. La mulți ani, dorim fericire multă, multă, iar pentru doamna Maria Mia, o zi fără griji deloc. Eu nu vreau să mă căsătoresc cu un zgârcit ca tine. Ia inelul înapoi. Și el, ce credeți că zice? Unde e cutiuța?

Extraordinare, așa sunt super ascultătorii noștri. De fiecare dată găsesc ce să ne spună, ce să ne trimită, cu ce să ne încânte, astfel încât să simțim că ne aflăm între prieteni în plină acțiune, acțiune, nimeni singur. Vă mulțumesc pentru atmosfera însorită, excelentă, pe care ați creat-o, chiar dacă pe cerul Brașovului sunt nori. Vă trimit o dedicație super specială, meritați tot ce e mai bun, sunteți minunați! Bună, frumoasa mea Claudița, o zi binecuvântată de joi, cu sănătate și multe bucurii, te pupăcesc, draga mea. Viața poate fi rezumată la 5 cuvinte: Dumnezeu, credință, nădejde, dragoste și sănătate. Fie ca primul să te protejeze mereu și restul să nu-ți lipsească niciodată. Doamna Mariana Pătruț, să aveți o zi de joi deosebită și să uitați de tot grijile. Bună, Claudița, o după-amiază plăcută ție și ascultătorilor de Super FM, pupici dulci, doamna Elena Vitoreanu, ziua asta să vă fie splendidă. Nicoleta Gal, te pup, spor la treabă și apoi, după amiaza, relaxare, poate ieșire la o înghețată, ce zici? Bună, Claudița, astăzi este mare bucurie în familia noastră și prin intermediul tău doresc să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani nepoțelului meu frumos, care astăzi împlinește un an, a varvarei Ștefan Lucian. Te iubim cu drag, mătușa Ștefi și verișoara Rebe, și am pregătit eu o piesă, sper să apuce să ajungă în undă. Îi urăm sărbătoritului Ștefan Lucian a Varvarei la mulți ani, să crească mare, să aducă lumină în viața părinților care îl iubesc și în viața la toți cei care îl adoră. Rebe bebe, pentru tine, pentru Ștefania, pentru toți cei dragi urări de bine. Elena Popica, o zi grozavă, suntem în așteptare, știi tu, dar lasă că până la urmă se va întâmpla, de ce nu, că totul se întâmplă. Tânăra nevastă fierbe ouă pentru micul dejun. Soțul o întreabă: de ce ouăle astea sunt așa de tari? Cât le-ai fiert? Păi 30 de minute. Cum? 30? Ouăle se fierb 5 minute. Da, dar erau 6. Marinela Ivan, fata cu zâmbetele: care este unitatea de măsură pentru lichide? Litrul. Foarte bine, acum poți să-mi spui o unitate de măsură superioară litrului? Sigur, da, migeana. Pam, pam. De unde vii așa de fericit? De la dentist. Păi nu înțeleg, de ce te bucuri așa de tare? E, era plecat în concediu. Aici mă regăsesc și eu. Deblochează-ți telefonul, vreau să-ți citesc mesajele. Măi, femeie, nu ți-am spus? Mi-am uitat amprenta. Și ceva de la Lolita: cineva îi oferă creier unuia și el zice: nu mulțumesc, folosesc AI. Așa e, nu ne mai trebuie creier, ne ajută calculiciu pentru toate. Claudița, o după-amiază binecuvântată, multă sănătate, mulțumesc pentru postarea superbă. Un vis, Lolita, pentru tine, pentru Nico, urări de bine, pentru Șeptică, să fie cu mințel, și pentru Boldur, că pe el nu l-am salutat de mult. Virgil Ardelean a venit cu maci super. Superb, îți mulțumesc, Virgil, pupici. Pentru distinsa doamnă Ioana Bozga, ce astăzi mai urcă încă o treaptă pe scara vieții, o felicit și urez la mulți ani cu fericire și împliniri pe pofta inimii. Vă pup și vă apreciez. Și a postat trandafire alb, tort grozav. Doamna Ioana Bozga, iată cât de iubită sunteți, să fiți întotdeauna înconjurată de persoane dragi și viața să vă fie super. Mult succes la toți copiii, da, succes celor care aproape au terminat bacalaureatul, majoritatea au terminat probele scrise, mai e mâine proba susținută de elevii care au studiat în limba minorității naționale, și apoi să vină rezultatele și să fie bune de tot. Nu și-a Neculai, în fiecare zi să ai un zâmbet pe față, se asortează cu orice haină. Corect, Neculai, așa e. După emisiune te invit la o porție de cireșe. Mari Ivan, super, mulțumesc. Uită-i pe cei care ți-au făcut rău și bucură-te de cei care îți doresc binele. Cred că ăsta este mesajul zilei. Camelușa Burlacu, te pupă nașa. Super ce ai zis tu.
mulțumim, Marinela Ivan, pentru cafeluțe. Blestematele, ne ieși din corpul ăsta muncitor. De ce să mai iasă că mâine e vineri? Lasă, până luni să mai stea. Nu vă supărați, caut gara. Nu mă supăr, căutați-o. Hai la mare sufletel, la asta chiar aș spune da, te pup. Ziua de astăzi să vă aducă de toate iubire, fericire, sănătate, o zi minunată. Doamna Nina Lucaci, o perioadă minunată, o vară superbă pentru dumneavoastră, pentru nepoata dumneavoastră, pentru toți cei dragi. Hei, miroase a vineri, yes, yes, mâine e vineri, așa e, Marinela Ivan, și ne bucurăm din tot sufletul. La mulți ani și tot binele din lume pentru doamna Ioana Bozga din partea familiei Chirciu din Atena. Cu ocazia zilei de naștere, vă doresc sănătate, fericire și iubire, iar bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă păzească. Ce frumos, la mulți ani! Cel mai mare dar al vieții este să nu fi uitat, Dori, Dori, mulțumim pentru raza de soare, pentru energia pozitivă. Iubitule, am înghițit apă din piscină. Iubito, poți să înghiți câtă apă vrei, totul e plătit, suntem la all inclusive. Bună ziua, sufletel zâmbărici! Parcă astăzi e un pic mai bine, s-a mai potolit. A mai potolit Dumnezeu cuptorul. Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, te pupăcesc și astăzi, sufletel moah. Marie Ivan, să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze. Fiecare zi este un dar de la Dumnezeu. Primește-o cu recunoștință, trăiește-o cu iubire și încheie-o cu pace în suflet. O zi binecuvântată, doamna Ioana Negoiță punctează faptul că e ziua uitării. Uneori, fericire înseamnă uitare, cam așa e. Vă pup, vă mulțumesc pentru tot răsfățul din fiecare zi. Din partea mea, cu mult drag, Alexandra Bălan, mulțumesc pentru florile grozave, pentru inimioară. Florentina Daniela Jif, cu ziua asta să-ți fie super. Violeta Bordeuș, o perioadă excepțională îți doresc. Așa, concluzia zilei de la Camelușa Burla cu citire: uită-i pe cei care ți-au făcut rău și bucură-te de cei care îți doresc binele. Timpul trece extraordinar de repede, cu voi aproape parcă doar am clipit și uite, s-a dus emisia de azi, ia-o de unde nu-i. A venit momentul să vă spun rămas bun, vă va fi în continuare gazdă, pregătit cu muzică super bună, așa cum știe doar el să aleagă la Super Show, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o după-amiază excelentă și apoi o seară cu clipe dulci. Să aveți grijă de voi, de cei dragi vouă, să uitați întotdeauna ceea ce nu vă e pe plac și să păstrați în suflet ceea ce e important. Pentru sărbătoriți la mulți ani!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: folosești și tu vorba aia, mai dă un telefon că nu te-am mai auzit de mult. Asta era acum 30-40 de ani, când lumea se auzea destul de rar la telefon, că nu toată lumea avea telefon și, mă rog, astăzi, din fericire, toată lumea are telefon, din păcate nu mai are nimeni timp, pentru că tot la fel de greu te auzi chiar și cu telefonul în mână, cu abonamente foarte ieftine, cu minute nelimitate, cum se spune, în orice rețea și așa mai departe, și totuși, pe foarte mulți îi auzi, nu m-am mai auzit de mult cu X, Y, Z, pentru că sunt foarte ocupați, n-au timp nici măcar să dea un telefon. Ei bine, asta înseamnă viteza luminii cu care trăim noi, da, viteza tehnologiei, care ne duce de dimineață și până spre seară doar cu alergătură și nu prea mai timp de cele mai importante lucruri, ne spun oamenii învățați. Fă-ți timp totdeauna să dai un telefon persoanei apropiate, că e din familie, din prietenie sau așa mai departe, sau chiar un vecin care probabil este mai singur și nu are cine să schimbe o vorbă ca să-i mai treacă ziua mult mai ușor și mai repede. La Super FM, tot așa frumos, mi se pare titlul melodiei următoare, De dragul ochilor tăi, cu Liviu și Daniela, pe 93,8.
1: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.

0: Ea e Fata din Tramvai, 15 și 23 de minute, Daniela Ghiorfi la Super FM. Astăzi este o zi deosebită pentru mulți sărbătoriți ai Super FM-ului. Sunt convins că foarte multă lume astăzi are o zi deosebită, nu doar călduroasă. Vreau să urez la mulți ani unei prietene bune care în fiecare zi ascultă de dimineață și până când pleacă de la muncă Super FM non-stop, așa că este ascultătoarea noastră. Este și o prietenă foarte bună, la mulți ani, Crina, multă, multă sănătate cu ocazia zilei de naștere. Știi cum se spune, la fete nu dăm detalii despre anii care, primăverile care s-au adunat, la mulți ani din partea tuturor prietenilor, familiei, din partea lui Deni, de la soțul tău iubit, de la Dani și bineînțeles din partea noastră și echipei Super FM. La mulți ani și o zi deosebită în continuare și pentru toți ceilalți ascultători care astăzi sunt sărbătoriți și o piesă potrivită pentru cei care astăzi sunt iubiți și iubesc.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Super FM.
1: Vreme caldă la Brașov astăzi, cu cer înnorat la această oră și avem un cod galben, două coduri galbene, unul de caniculă și un cod galben de vreme rea, de furtună, care include Brașovul și zonele de lângă Brașov. Așadar, o vreme instabilă la Brașov astăzi, o maximă de aproximativ 26-27 de grade Celsius, la noapte cer noros și o minimă de 16 grade Celsius. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult două luni. Proiectul Brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, trei constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Nici chiar în cot să nu te doară, că până la urmă și durerea de cot este una care este neplăcută și cei care s-au mai atins așa pe la cot știu că nu e bine și nu-i frumos să ai o astfel de durere. Bun, hai să vorbim despre concediul românilor care ajung la Mamaia sau pe litoralul românesc, dar am înțeles că la Mamaia este cea mai mare problemă și anume algele. Bineînțeles că noi ne-am obișnuit cu marea plină de alge, este parcă o imagine așa de care nu te poți debarasa când vine vorba de un concediu pe litoralul românesc. Datorită, spun specialiștii, că litoralul României, datorită temperaturilor ridicate și apelor mai puțin adânci, favorizante pentru creșterea algelor, rezultă ce rezultă în momentul de față și anume un covor verde în fața ta atunci când te afli pe malul Mării Negre. Din această cauză, mai ales că am trecut și de solstițiu, spun oamenii de știință, asta înseamnă alge verzi, multă lumină care favorizează aceste alge care cresc și se dezvoltă și se înmulțesc fără număr. Parcă totuși concediul nu mai este concediul, că nu poți să intri în apă, sunt mulți oameni care nu sunt foarte, ca să spun așa, atrași de mirosul și de atingerea algelor când intri în apă. Până la urmă, cei care sunt mai curajoși și se duc mai larg, acolo scapă de acest covor verde. În timp, probabil vor dispărea aceste alge, probabil spun cei de acolo de pe litoral, pe finalul sezonului. Na, mulțumesc! La Super FM trecem de la situații neplăcute pe litoral, la melodii frumoase, Te iubesc, o piesă cu Claudia Puican și Armin Nicoară, urmează imediat și Sorin, Copilul de Aur. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Tiano Felix la Super FM, 16 și 9 minute, așa cum ai auzit, avem invitații la petrecerea de săptămâna viitoare din 11 iulie de la Lux Divina, petrecere Remember No Problem, dacă vrei să câștigi o invitație pentru două persoane, săptămâna viitoare pe 11 iulie, ne suni acum la numărul de telefon, îmi dai un telefon la 0770-938-938 și ne spui, ia să vedem, o întrebare mai simplă, așa, da, cum se numește locația unde se ține evenimentul de săptămâna viitoare. 0770-938-938 și poți câștiga o invitație pentru două persoane săptămâna viitoare.
1: Super FM e lângă tine!

Super FM, ora 16 și 20 de minute. Chiar dacă îți place sau nu-ți place, știi cum se spune, situația te obligă, și anume pentru că am trecut prin tot felul de situații neplăcute din cauza furtunilor. Mulți români se întreabă ce pot face sau care este procedura pentru a-și recupera pagubele suferite, cum primesc despăgubirile. Cel mai simplu este vorba despre acea asigurare casco, deci atenție, nu este vorba despre polița RCA care nu acoperă astfel de pagube, ci despre o poliță casco care, atenție, nici ea nu este de fiecare dată completă. Sunt de multe ori polițe casco mai economice, adică mai pe low cost, care de multe ori nu acoperă dezastrele naturale. Așa că trebuie să fii foarte atent când închei o astfel de poliță și să fii asigurat din acest punct de vedere, pentru că doar în București au fost peste 500 de astfel de incidente. Foarte multă lume se întreabă într-o astfel și de posibilă situație ce poate face românul să ajungă să-și recupereze paguba, să primească despăgubiri. Bun, la Super FM o scurtă pauză și ne reauzim imediat cu Fane Bănățeanu și Camelia Florea.

0: Un Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM e lângă tine.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardieri și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.
3: Voie bună la petreceri cu formația Fără de Colți.

0: O piesă frumoasă de dragoste, așa, pe final de emisie, cu Laura și Alex de la Orăștie. Eu sunt Adi Grecu și iată, mi-au rămas bune la tine. Ne-am apropiat de finalul orei 16. Eu te las în continuare cu cele mai frumoase melodii de la Super FM și îți dau întâlnire și mâine de la aceeași oră să ne reauzim, să ne pregătim împreună de weekendul care bate, se apropie și bate la ușă. Toate cele bune, rămâi pe Super FM.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
2: Dai

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică! Super DJ!

Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, radioul tău.

Știu că am greșit. Îmi pare rău. Te aștept să vii din nou în viața mea. Tu poți să-mi spui oare? Eu nu pot să înțeleg. De ce? Dragostea doare.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!